Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svar du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.

0: tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Så kom vi i gang, og så blev det fredag. Åh, hvor er det dejligt. Jeg hedder Louise, velkommen indenfor. Dejligt at have dig med her fra start. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen. Og lad os starte ud med Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: Skala FM med David Guetta og Kid Cudi, det var Memories på Skala. Det er skide irriterende at spille noget. Forleden dag kom jeg hjem fra arbejde, og så var der en eller anden i mit hjem, der havde væltet opvaskesæben, så den stod sådan skråt med tuden nedad direkte i vindueskarmen, så der var altså røget sådan noget opvaskesæbe ud over hele vindueskarmen. Skide irriterende, og det fik os i verdens bedste morgen til at tale om irriterende ting, vi har spildt. Vi vender det om et øjeblik, og så er Burhan G og Medina på vej til at smide gennem dit nummer.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
2: Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt,
1: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
2: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
1: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
2: Du kan stoppe, når du vil.
1: Eller satse og gå videre.
2: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
1: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
2: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Kom til åbent hus hos Geis Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
5: Mazda kommer til Vejle.
6: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
7: Mere end bare en bil.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker.
10: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Hun startede med at være model, og så fandt hun også ud af, at hun kan synge, og det har hun altså gjort en karriere ud af bagefter. Sophie Ellis Bextor, Murder, eller det skulle jeg til at sige, den har hun også lavet, men det her var faktisk sangen med spiller Groove Jets her på Skala. Jeg havde en lidt træls oplevelse, da jeg kom hjem fra arbejde i går.
1: Nej, Louise.
0: Jamen, I ved godt, vi er altid trætte, os tre, når vi kommer hjem fra arbejde. Ja. Så har man allermest bare lyst til at lægge sig ind og sove hos sin middagslur. Jeg kom hjem, og skulle jeg lige ordne nogle ting ved vasken, og så ser jeg, at den sidste, der er gået ud af døren, ikke lige har fået rejst opvaskesæben op. Så den er tiltet ned i vindueskarmen, og vores vindueskarm, den er sådan lidt længere nede end vores køkkenbord.
1: Ja, den går ned bagved.
0: Det, den har stået hele dagen og tømt en helt ny opvaskesæbe.
1: Jeg sidder opvasket.
0: Den var rendt hele vejen ned i...
1: Så et grønt snask.
0: Præcis.
2: Ej, træls.
0: Men det fik mig til at tænke på, at der er en snak i det. Irriterende ting, vi har spildt.
3: Ja.
1: Da jeg var teenager, så den bil, vi havde hjemme med min far, der blev der spildt en hel liter mælk. Og problemet var, at det når suger lidt ind, og du kan ikke... Så den bil, den holdt aldrig op med at lugte
0: af
1: lidt af sur mælk.
0: Nej.
3: Det er jeg var jo på Hotel Viking i sommerferien.
0: Ja.
3: Der var vi jo der. Og der fik jeg en god whisky sauce.
1: For lækker.
3: Det, der så sker på et tidspunkt, da jeg taber simpelthen et stykke kød ned i saucen. Der sker jo det, at det så også sprøjter sig ned lige på kønsdelsområdet.
0: Nej!
3: Men jeg sidder der, og jeg har en ret stor brun plet, men på et par sådan beige-agtige bukser, så det ligner bare, at jeg har tisset i bukserne. Og det er ikke sådan skide godt.
0: Ej, det er uheldigt.
3: Det ser ikke godt ud. Det gør det fandme.
0: Det er uheldigt.
1: Jeg tror... Jeg kan breake, hvad jeg synes er den værste, vi har fået ind.
3: Okay.
1: Søren, han fik ødelagt en juleaften. Fordi hans bedre halvdel, hun tabte sovsen til flæskesteg lige ned i håndvasken.
0: Nej.
1: Som han selv siger, det er måske på top 5 over
0: trælser
1: i mit liv.
3: Jamen, det er rigtigt.
0: Ej, vil man ikke seriøst gå ind til naboen og spørge, om de havde ekstra sovs?
1: Jo.
3: Det kan sgu godt være. Det er jo sovsens aften.
1: Det er sovsens aften.
3: Margarita hedder hun, hende der har skrevet. Hun havde skrevet i, jeg husker tydeligt sidste vinter, hvor jeg skulle have yoghurt. Jeg åbner køledisken. En yoghurt når at falde ud øverst op fra, uden jeg når at gribe den. Og den eksploderer på gulvet.
0: Nej.
3: På min varer, indkøbsvogn, min flyverdragt, min halsterklæde. Det var ude over det hele.
0: Nej.
3: Og det var så pinligt, at jeg stod stille et øjeblik. Tænker for mig selv, og så vælger jeg bare at skynde mig væk, uden at kalde på en medarbejder. Jeg skulle bare ud.
0: Det er også Claus, og den stikker altså alt det der.
3: Okay.
0: Det værste var min urintest.
3: Nej.
0: Inde i firmabilen.
3: Nej.
0: Jeg tog den ud af handskerummet. Nej, var det.
1: Ja, og han siger, der blev min kollega lidt sur. Det er ikke engang en bil, han har alene.
3: Nej.
1: Nej.
3: Urintest, det er egen bil.
0: Ej, det er fandme bare ærgerligt, det der.
3: Ej, det er for helvede.

0: Jeg hedder Louise. Mega dejligt at have dig med på sådan en tidlig fredag morgen her. Vi er jo i gang med at varme op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Jeg håber, du bliver hængende hele morgenen, for det er jo fredag, og det betyder, at vi har taget en helt særlig knap med i studiet. Det er selvfølgelig guf-knappen. Vi trykker på den på et hemmeligt tidspunkt imellem klokken 6 og klokken 9. Og når der er trykket på den, så skal du altså være hurtig på tasterne, hurtig på telefonen og ringe herind på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. For det er sådan, hvis du er den allerførste, der kommer igennem på linjen, så har du altså vundet fredagsslik for hele familien.
1: Jeg er så træt

0: Disclosed med Ed Sheeran på Skala. Lasse og Mathias er ved at gøre sig klar til at komme i studiet. Lige om lidt vil jeg åbne døren for dem, og så skal vi ellers tage ud på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så jeg håber, at du vil blive hængende, så vi kan høres ved om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
5: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
7: Hos Biltema. Med dejlig chokolade.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
27: Kom nu, så kør du!
28: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
27: Kom nu!
28: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
29: Wow! Så fejrer vi Hyper igen.
0: For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
30: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
31: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
32: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
31: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
32: En ekstra ferie?
31: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
33: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
34: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
35: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
36: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
37: Du lytter til Skala FM.
38: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
39: Det står skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George W. Bush på en noget anderledes måde. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier om terrorangrebene på sit præsidentmuseum i Texas. Billederne viser blandt andet øjeblikket, hvor Bush fik beskeden om, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Men fokus er ikke frygten, det er derimod amerikanernes sammenhold. Og så var det et stærkt syn, da kong Frederik og Sveriges kong Carl Gustav onsdag fulgte kong Håkon ud af Oslo Domkirke efter kong Haralds begravelse. Nordmænd, som BT møder i Oslo, kalder øjeblikket både rørende og vigtigt. For ifølge dem viser det, at det nordiske sammenhold står stærkt og måske er vigtigere end nogensinde før i en urolig verden. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. DMI varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.
40: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Så for søren, så fik vi sgu gang i verdens bedste morgen på ugens bedste arbejdsdag, hvis du spørger mange. Det er blevet fredag. Ja tak. Velkommen til. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Ja.
0: Og jeg hedder Louise, og lad os starte ud med Tones and I. Det her er Dance Monkey.

0: dem der forfærdelige højtalere, I kan høre i parkerne, som overdøver alt af alle, og ingen kan være i nærheden af det, fordi de kan spille så sindssygt højt.
1: Det er jo den mest forfærdelige danske opfindelse nogensinde.
0: Ja, det kan man sige.
2: Hold nu kæft, det lyder som den film, jeg ikke behøver at se.
0: Den rammer biograferne næste år.
2: Nej, hvor lyder den kedelig. Hvordan kan den være interessant, medmindre der er sket mor og alt muligt undervejs?
0: Det handler om dengang, de tog på festival med deres egen hjemmebyggede festivalhøjtaler, og det så blev til en soundbox, som nu er blevet allemands
1: eje. Jeg mener jo, at soundboxen har ødelagt festivaloplevelsen for alle.
0: Er det rigtigt?
1: Fordi nu er der så høj musik alle steder, at det er fuldstændig udholdeligt at være på festival.
0: Jamen, det er rigtigt nok. Og det er jo sjovt det der med, at de kæmper jo om, altså hvem der skal have musikken. Så de spiller jo sådan, altså de spiller jo i alle hjørner. Det er forfærdeligt, Louise.
2: De tuner de deres højtaler?
0: Nej, de tuner dem ikke. De er bare sindssyge i forvejen.
2: Hvad er den dansk, eller hvad?
1: Ja, den er dansk, gutter.
0: Den er dansk, og jeg kender ikke rigtig umiddelbart nogle af hovedrollerne, men jeg kan da fortælle dem. Milo Campanale, Osvald Sand Pallesen og Ask Berntsen. Kender I dem?
2: Nej,
1: det gør dem. Det kommer vi jo til.
0: Jeg tror, det bliver et hit.
1: Altså, ja.
2: Jeg vil godt spå den film til at ryge på Rotten Tomatoes for start.
0: Ja, det, altså, nu tror jeg lige skal fortælle dig, hvad Rotten Tomatoes er. Fordi det,
2: er det ikke stadig med dårlige film?
0: Nej, det er det faktisk
2: er
0: ikke.
2: Er det ikke det?
0: Nej, det er det ikke. Det er faktisk bare et lidt mere sådan bruger... hvad kan man sige? En sted, hvor brugere eller folk, der har set film, bare bedømmer film. Og det kan du se, om film er gode.
1: Ja, altså alle film er jo derinde. Ja. Men hvis de får Rotten Tomatoes, så er det virkelig dårligt.
0: Ja.
2: Okay, tak fordi at I også lige gør mig klogere på sådan et fredag morgen her. Lad os komme i gang. Og det, så skal der vente til dilemma.
0: Det er Maja, der har brug for hjælp. Fordi skal Maja blande sig i måden, hendes svigerfar taler på? Det skal vi finde ud af lige om lidt.

0: skal Maja blande sig i måden, hendes svigerfar taler på. Vi skal til dagens dilemma. Maja, hun skriver her, min svigerfar taler virkelig grimt til min svigermor. Han retter på hende, nedgør hende og taler til hende, som om hun er dum. Og hun siger sjældent fra, og det nærmer mig virkelig. Jeg har flere gange sagt til min mand, at jeg synes, at det er ubehageligt at være vidne til. Men han svarer altid, sådan har han altid talt til hende.
1: Nej.
0: For ham er det nærmest blevet normalt, fordi han er vokset op med det. Men jeg får mere og mere lyst til at kommentere på det. Samtidig er det jo deres ægteskab, og måske overskrider jeg en grænse ved at blande mig. Skal jeg sige til min svigerfar, at jeg synes, at han skal tale ordentligt til sin kone, eller skal jeg holde mig uden for deres forhold?
1: Uha. Jamen, man vil jo ønske, at man sagde noget, fordi det er jo ikke rart at høre på.
0: Nej.
1: Hvad vil du gøre, Mathias?
2: Jeg vil starte med at sige til min mand.
1: Ja.
2: Prøv at høre her. Hvis du ikke tager en snak med din far om det her, så enten så er jeg ikke med, når vi ser dem, eller også så kommer jeg til at sige det, og jeg kommer til at sige det sikkert meget mere nedladende, end du gør.
0: Ja. Men jeg synes især også, nu ved vi jo ikke, om de har børn sammen, men man faktisk er forpligtet til at gøre noget, hvis ens børn de skal lytte på, at det er sådan, at ens bedste
1: far
0: skal tale til hinanden på.
2: Det bliver normaliseret.
0: Lige præcis, og det synes jeg virkelig er forkert.
1: Men lad os nu sige, at din søn han har en kæreste, og hun så siger til Anders derhjemme, gider du godt tale ordentligt til Louise? Vil du ikke synes, det var underligt?
0: Jeg vil tænke, hold kæft, hun er modig.
1: Altså,
0: virkelig. Men ja, og så ville jeg også synes, at det er en akavet situation, det her. Men jeg vil synes, det var mega fedt, hun stod op for mig.
1: Carsten skriver, det er hverken kan eller skal hun blande sig i. Hvis det altid har været sådan, jeg har svigermor jo truffet et valg om, det er okay, og hun risikerer at sætte sit forhold til svigerforældrene over styr ved at blande sig.
0: Og så suser vi hurtigt videre til Kolding, hvor vi har Niels med fra. Godmorgen til dig, Niels.
3: Godmorgen.
0: Du har et lille tip til mig. Hvad er det?
3: Jamen, det er jo, at hun kunne prøve at tage det på hjemmebane. Hvis nu de her svigerforældre, de er på besøg, og så simpelthen sige, at ja, normalt, så vil jeg jo ikke blande mig i, hvordan folk taler til hinanden. Men i vores hus, der taler vi i hvert fald pænt til hinanden.
0: Tusind tak for det, Niels. Det er et godt tip.
3: Det var så lidt.
2: Og der er også faktisk kommet ret godt sådan pointe inden for Katrine. Hun siger, måske trænger svigerforældre bare til at høre det fra nogen udefra. Fordi måske tænker han ikke over, hvad han egentlig siger.
0: Mm-hmm.
1: De fleste, de skriver altså, du skal ikke tage den i stuen, når de er på kaffevisit, men du skal tage altså under fire øjne med ham. Og eventuelt først lige snakke med svigermor om, hvad hun egentlig synes om det her, før du går i flæsket på ham. Det må være konklusionen herfra. Men hvis det er hjemme i dit eget hjem, så må du altså godt bestemme over, om folk taler ordentligt eller ej.

0: 24 minutter over 6 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt, Lasse og Mathias, skal lege hey Google.
1: Ja. Yeah.
0: Vi skal have byttet mobiltelefon med hinanden, og så får vi jo lov til at lure lidt i hinandens Google-historik, og det er altid lidt interessant. Jeg glæder mig, yeah. Det kan jeg lige så godt sige.
1: Eller pinligt.
0: Eller pinligt, eller
1: akavet.
0: Eller jamen, oplysende.
1: Interessant.
0: Det kan det også være.
1: Wow, alle de adjektiver, vi kan.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
5: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
17: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crush?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.

0: Velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har stemplet ind. Det er vi yderst taknemmelige for. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi lege Hey Google, men først Rasmus Sebak og søn.

0: 5 minutter over 7:30 er klokken blevet. Og nu skal vi i gang med at lege helt booby.
1: Ikke
0: halv 7. Undskyld.
2: Ja, ja.
0: Undskyld.
1: Ja, altså.
0: Ja. Sorry.
2: I bliver stresset alle sammen.
0: Ja, men det skal I ikke blive.
2: Har så meget, vi skal nå.
0: For alle, der er gået i panik, den er kun 7:05.
2: Ja.
0: Vi skal i gang med at lege Hey Google. Det er en lille leg, vi har her i Verdens Bedste Morgen, hvor vi lige bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi koderne og får lov til at snage i hinandens Google-historik.
2: Ja, det er rigtigt. Og jeg har fat i din, Mathias.
1: Ja.
2: Du har googlet, og det synes jeg er interessant, mest mentalt krævende kortspil.
1: Hvad tror I, det er?
2: Altså, der er mange, der har forsøgt at lære mig vest, og ja, jeg gider det ikke.
0: Jeg tænker,
2: og jeg synes, det virker krævende.
0: Jeg tænker bridge.
2: Bridge, okay.
1: Men det er faktisk, altså, du er inde på noget af det rigtige, Louise.
2: Uh-huh.
1: Fordi, og grunden til, at jeg googlede det, det er, fordi jeg er træt af at høre på sådan nogle idioter, der bilder sig ind, at det er sådan, at tænkende mand spiller poker. Nej, det er det ikke. Nå. Ligesom at stå med en fucking terning. Altså, du træ, altså.
0: Det skal bare være en af
1: sig,
0: stuer, ikke det?
1: Og nej, det er, altså, og det er nemlig rigtigt, at man plejer at sige, at bridge, at traditionelt det er et kortspil, der kræver allermest mental
0: hjernekapacitet.
1: Men så er der et eksperiment fra det, der hedder MIT, som er verdens førende universitet for sådan noget forskning.
2: Ja.
1: De har fundet ud af, at det, der hedder Magic the Gathering,
2: ja,
1: så Magic Kort, det er det mest komplekse spil,
2: ja,
1: nogensinde.
2: Ja.
1: Altså, ingen computeralgoritme kan forudse en vinder af en kamp, fordi der er så mange forskellige. Nå, men det var bare det. Det var bare
2: det er meget spændende.
1: Poker er et børnespil!
2: Ja.
3: Bridge er for voksne.
0: Jeg stod lige af et øjeblik.
2: Det kunne vi slet ikke mærke på dig, Louise.
0: Nej, vel.
1: Men så nu har Louise brug for, det handler om hende. Så,
0: nej.
1: Louise, du har googlet.
0: Okay.
1: Spiser man kraver, ikke?
0: Ja, det har jeg. Jamen, det var fordi, at nogle gange så kører der alle mulige ting på fjernsynet hjemme hos os, og her forleden, der var det Brødrene Price.
2: Nå,
0: og de laver åbenbart sådan noget gammel mad, altså fra middelalderen eller et eller andet. Og så synes jeg, at jeg i periferien hørte, at de var i gang med at tilberede en krav.
2: Ja.
1: Og
2: så,
1: og det var de ikke.
0: Jamen, det var det, jeg blev i tvivl om bagefter. Så kom jeg, og det blev ved med at forfølge mig hele dagen. Det var ikke sådan, at jeg sad og så programmet, så tænkte jeg til at finde ud af det. Og så googlede jeg, om man spiser kraver i gamle dage. Og det gjorde man kun i tilfælde af mangel på bedre.
1: Okay.
0: Hvis der var hungersnød. Men så står der jo inde i Google, ikke at forveksle, altså kraver ikke at forveksle med råger. For det spiste man nemlig i gamle dage. Og det var en form for delikatesse.
1: Men det er jo
0: råge unger. Ja tak.
2: Aha.
0: Så blev vi klogere på det.
2: Ja. Gjorde vi.
0: Det er ikke sådan, at vi skal kaste os ud i det. Vi mangler stadigvæk din Google-søgning, Lasse. Og den tager vi lige om et øjeblik. Allerførst skal vi lige tilbage til et dejligt årti, som virkelig formåede at sætte gang i en fest. Og så kunne man danse.
1: En dans, og synge Halleluja.
0: Og synge Halleluja kunne man også. Og det synes jeg, vi alle sammen skal gøre i kor lige nu.

0: til 90'erne. Woo! Sammen med Dr. Alban.
1: Egentlig ret vildt, at man tænkte, lad os blande katolsk kirke med dansk gulv.
0: Ja, men på en eller anden måde, så fungerer det overraskende godt. Og det er jo i aften, at vi igen skruer op for 90'er-festen her på Skala. Det gør vi også i morgen, og det er fra klokken 17 begge dage. Kan varmt anbefales. Men vi er altså i gang med at lege Hey Google her i verdens bedste morgen. Vi nåede Mathias' og min mobil, telefon og Google-søgning lige før. Nu mangler vi stadigvæk din, Lasse.
2: Ja, det er spændende.
0: Og jeg står med den i hånden, ja. Så lad os få det klaret.
2: Hvad finder du?
0: Må man parkere på striberne, har du Google?
1: Hvad for nogle striber er vi ude i her?
2: Jamen, det er P-streger.
1: Altså på en parkeringsplads, stregerne mellem båsene?
2: Ja. Ja, men det er fordi, jeg har altid nøje på, når det er, jeg parkerer steder. Og jeg må holde en vis periode gratis eller sådan noget. Fordi jeg er altid sikker på, at de vil prøve at fange mig.
1: Ja, men det er jo det. Man ved, at de leder efter den mindste chance for at give en bøde, man ikke har fortjent.
2: Og i går, der var jeg sådan... Jeg holder da den lille bitte smule på den streg der. Kan jeg vide, om jeg må? Jeg skal ikke have en bøde.
0: Men også, det er en bred bil, du kører i.
2: Det er det, jeg kører en stor, flot Tesla Model Y. Det er
1: slap nu.
2: Nej, men ved I hvad? Det overraskede mig lidt, fordi jeg har gjort det mange gange. Man må som udgangspunkt ikke holde eller parkere ovenpå en P-streg.
1: Altså, det må slet ikke røre stregen?
2: Det må ikke røre stregen. Det skal være imellem stregerne.
1: Nå.
0: Men faktisk, så kan det godt være en udfordring nogle gange.
2: Det kan være.
0: Ja.
2: En sindssyg udfordring. Også nogle gange, så vil man jo gerne holde lidt mere til højre, fordi man ellers kan man ikke komme ud af sin bil eller et eller andet. I går. Ej, det er... Jeg siger det bare lige. Det er bare til jer alle sammen. Hvis I må ikke holde på de streger.
0: Tak for det tip. Jeg troede faktisk bare ikke, at dækket måtte komme ud over stregen.
2: Du må som udgangspunkt ikke holde ovenpå.
0: Nå.
1: Jeg troede, der var en usynlig sådan tynd streg lige i midten, hvor man delte stregen mellem sig med den ved siden af. Mm.
0: Om lidt, så skal vi i gang med at lege, hvad liker vi? Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen, men først Sabrina Carpenter.

0: i 7 klokken på en dejlig fredag, hvor vi nu skal have gang i Hvad liker vi quizzen. Og det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Den fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Men spørgsmålet er, hvilken en af de her historier har været den allermest populære? Det skal Mathias og jeg forsøge at gætte på.
1: Okay.
2: Det er rigtigt, og der er en lille straf på højkant, kan man sige. En af jer skal ud i Vesterhavet om 3 uger, hvor straffen skal stå, når vi faktisk sender radio derude fra på vores verdens bedste morgentur.
1: Og bliver der formidlet om, altså lad os nu sige, der er orkan den dag, skal man så stadigvæk derud?
2: Ja, der er sgu ikke noget.
1: Og er det hovedet under os?
2: Ja, nej, det jeg har faktisk gået så langt at sige, at det er til halsen.
1: Men altså, det er brystvorterne skunder?
2: Ja, det er til halsen.
0: Men det betyder vel ikke, at man skal helt derud, hvor man knap nok kan bunde?
1: Altså,
0: det er vel
1: okay at
0: sætte sig ned i strandbunden? Eller
2: godt
0: lægge dig.
1: Ja. Strandbund.
0: Sandbund.
2: Strandbund. Ja, det er ikke nok. Ja, men det står jo simpelthen sådan til, at Mathias, du fører 6-2.
1: Ja.
2: Men du tabte i går, så du skal starte. Er du klar på det?
1: Sådan.
2: Jeps. Her kommer første overskrift. Efter kontroversiel skønhedsoperation ved 23-årig ikke, om han kommer til at gå igen. Anden overskrift er, pornomodeller kan sikre Ukraine millioner. Yeah. Og tredje og sidste overskrift, politikere vil have eftersidning tilbage i skolen.
1: Okay.
2: Ja.
0: Og det er mig, der får lov til at starte?
2: Nej, det er
1: nej.
0: Nå, ja,
2: jeg har lige sagt det.
0: Undskyld, jeg er lidt...
2: Hør nu efter.
1: Ja. Jeg vil gerne lige høre om det med pornomodellen.
2: Det vil du gerne.
1: Hvad er det, de kan gøre i Ukraine?
2: Det er, fordi det er ulovligt i Ukraine at lave porno. Men der er rigtig mange, der gør det. Og så tænker de, hvad nu hvis vi gjorde det lovligt og kunne få noget skatteindtjening? Så de regner ud, at man cirka kan få 160 millioner kroner hvert år, hvis man lige får noget skat ind på det. Det svarer til 30.000 kroner. Det er fedt nok i en krig.
0: Det er vildt nok, at pornoen skal betale krigen.
2: Men det er også fedt.
0: Ja. Eller hvad?
1: Så du kan sidde derhjemme, Lasse, og sige, at du støtter Ukraine, var.
0: Fordi at
2: Det kan vi alle jo. Men det er også lige meget. Det er jo ikke det, du skulle handle
1: om.
2: Det sker jo alligevel.
1: Ja, ved du, det er den første, det er med den der åndssvage, røvforkælede, kraftidiot af en 20-årig gut, som har fået knækket begge sine lårbindsknogler, fordi han vil være 8 cm højere, fordi han er kun 1,75. Tag en fucking småkage og få dig et arbejde, altså.
2: Ja.
1: Jeg bliver så vred.
2: Ja.
1: Nå, det er ham. Folk har tænkt, hold kæft, idiot, har de tænkt. Og okay. Det tænker jeg også.
0: Det er så syg en historie. Jeg kan godt forstå, at du tager den, så nu kan jeg ikke tage den.
2: Okay.
0: Jeg tager altså derimod den med pornoen og Ukraine, fordi at det er en overskrift, som man bare får lyst til at klikke ind på. Jeg tænker, jeg læste den, så tænker, hvad fanden er det for noget?
1: Ej, jamen, det er rigtigt, du klikker. Så, du er så nemløs, du klikker på alt, der har med bryster og porno at gøre.
0: Sådan er jeg. En fræk krabat.
1: Ja, du er en fræk krabat.
0: Nå, det var måske lige tidligt nok. Det var ikke lige den, jeg ville have.
2: Men ved du hvad, det er fint nok. Vi kan da nok gøre det kort, hvis det er det, du vil have. Ej, okay, fint. Jamen, I har ikke valgt den mest delte historie, kan jeg fortælle jer.
1: Nå.
2: Politikeren Alex Arntzen fra DF, han vil gerne have, at der kommer eftersidningen tilbage.
1: Han vil også gerne have, at man kan lime den der spidse hat på hovedet.
2: Det skal jeg ikke gøre.
1: Man skal sidde i hjørnet og skamme sig.
2: Ekspert på. Nej, men det er helt... Han siger også, at digitalisering virker simpelthen ikke. Vi skal tilbage til det, der virker. Pen og papir. Nå, spørgsmålet er så, om det er porno eller en ung mand, der gerne vil være højere. Det er den unge mand, der er den mest del af de to.
1: 7-2.
2: Jeg står nemlig 7-2. Tillykke, Mathias.
1: Og 7-2, det er jo en ret... Det vil sige, det er en sikker føring.
2: Ja, det er en ret sikker føring.
0: Det er det overhovedet ikke en sikker føring endnu.
1: Ej, altså kan du... Du kan godt lige få at snå det nu.

0: Vi har her i verdens bedste morgen indgået et samarbejde med Billund Airport, og det er på ingen måde et tosset samarbejde, fordi fra Billund Airport, der kan du altså rejse til mere end 100 store byer rundt omkring i verden. Og i dag, der skal vi have fundet en lytter, der skal afsted til London.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har to flybilletter på højkant i vores, hvad skal vi kalde, storbyquiz, som vi laver klokken 20 minutter i 9. Det har været godt at lytte med de sidste mange dage, fordi der er kommet med fakta omkring London, som man har kunne bruge i den her quiz, der kommer i dag. Hvis du godt kunne tænke dig at få muligheden for at vinde billetterne, så send en sms til 1266, start din besked med at skrive skala, og så skrive London, og så kan det være, at vi ringer dig op kl. 20.09, så du kan vinde de billetter her.
0: Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Charlotte, vi skal hjælpe i dag. Charlotte, hun har været sammen med sin kæreste i 11 år, men han har endnu ikke friet til hende, og hun synes dalme godt nok. Nu er det snart på tide. Så hvad skal hun gøre for at få ham til at fri? Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
25: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
29: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
31: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
32: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
33: Keep running!
32: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
34: You better get ready.
32: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
35: Hey, kom til Gala nu.
36: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
37: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter ved endnu en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Rusland kan meget vel være på vej til at udfordre eller ligefrem angribe Polens grænser og dermed NATO's østflanke. Det siger Polens premierminister Donald Tusk ifølge Reuters. Tusk siger, at han har fået en præcis rapport fra CIA om mulige russiske aktioner i de kommende måneder. Derfor skal både Polen og resten af Europa være klar på flere scenarier, advarer han.
5: Tak for det. Lad os springe ud og kigge på vejret. Det er altså lidt en skyet omgang, vi er stået op til i dag, og der kommer også en del byer. Temperaturerne, de vil ligge sig på et sted imellem 14 og 18 grader. Om lidt skal vi hjælpe Charlotte. Hun har skrevet til os i dagens dilemma. Hun vil godt vide, hvordan hun får sin kæreste til at fri. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at høre jer to, Lasse og Mathias, hvordan I har det med hår på benene. Fordi der har lige været filmfestival i Venedig.
6: Ja.
5: Og det var den amerikanske musiker Phoebe Bridgers, der løb med opmærksomheden. Men det var ikke på grund af den film Primetime, som hun har været med i. Det var derimod fordi, at hun mødte op til festivalen. Selvfølgelig i en kort kjole.
6: Ja.
5: Og så havde hun bare meget, meget lange hår på benene.
6: Altså, hvor langt var det?
5: Altså, det var ikke sådan unat. Altså, jeg forestiller mig, at hvis jeg lader mine hår gro på mine ben, uden at gøre noget som helst ved dem, så ville de måske komme lige så, altså, blive lige så lange, tænker jeg. Men det var jo sådan, at det blev lagt mærke til.
6: Ja, altså, jeg kan godt starte med en upopulær holdning. Jeg synes, at det simpelthen ikke er feminint. Og jeg synes, at det er pænere, at det ikke er der.
5: Ja.
6: Og jeg kan godt forstå, at hun fik opmærksomhed for det, fordi det er jo ikke kønt.
5: Nej, hvad siger du, Mathias?
7: Altså, jeg er nået i alder nu, hvor jeg er skide ligeglad.
5: Er du virkelig?
7: Ja, det er fuldstændig.
5: Er du 100% ligeglad?
7: Ja, det er jeg faktisk.
5: Okay.
7: Altså, det er faktisk.
5: Nå, men det er meget ret,
7: jeg synes
5: at tage
7: faktisk,
5: på den.
7: Jeg synes faktisk, det er sexet med hårde armene.
5: Hvad?
7: Det synes jeg.
5: Mener du det helt alvorligt?
7: Jeg synes det faktisk.
5: Okay.
7: Jamen, jeg gad godt lide 70'erne, Louise.
5: Ja, det skal
7: jeg synes, det kunne noget.
6: Ja.
7: 70'erne.
6: Rock and roll.
5: Bliver vi da så meget klogere på Mathias Unepolært?

0: Hvordan får Charlotte sin kæreste til at fri? Vi skal til dagens dilemma. Charlotte, hun skriver her. Jeg har været sammen med min kæreste i 11 år, og vi har det godt sammen, men han har stadig ikke friet til mig, og jeg synes ærligt talt, at det er på tide. Det har altid været en drøm for mig at blive gift, og især om at blive friet til, og det nærer mig, at jeg faktisk ved, at han har været forlovet med sin ekskæreste. Det var ham, der forlod hende, fordi han blev forelsket i mig. Så hvorfor havde han lyst til at fri til hende, men ikke til mig efter 11 år?
1: Oh, nej.
0: Han ved godt, at jeg gerne vil giftes. Tro mig, det har jeg fortalt mange gange. Ej. Men der sker bare ingenting. Jeg kunne selvfølgelig fri til ham, men det vil jeg ikke. Min drøm har altid været, at det er ham, der spørger mig. Så hvad er tricket? Hvordan får jeg ham til at fri?
1: Må jeg lige starte med at bruge
2: det? Må du meget gerne.
1: Det er jo så, undskyld, jeg siger det, kvindeagtigt. Jeg vil ikke fri, for det skal være sådan, som jeg har drømt om det, dengang jeg var en lille pige. Yeah. Og kjolen skal være præcis, som jeg har forestillet mig. Og vi skal, det skal være et vildt bryllup, og solen skal skinne. Og nu stopper det. Men hvis du vil giftes med ham, så fri til ham.
0: Men er der noget galt i at have en drøm?
1: Jo, ja, nej, men der er noget galt i at gå og irritere sig i 11 år. Yeah. Fordi han ikke lige gør det, du gerne vil, han skal gøre. Altså, det er ligesom, når min kone er træt af, at jeg ikke har fået sat nye pærer i vores ovn. Hun kunne bare gøre det selv, men hun vil hellere gå i 3 måneder og irritere sig over, hvorfor jeg ikke har gjort det.
0: Okay, så det eneste, du kan sige til Charlotte, det er, som om hun skulle selv på knæ.
1: Charlotte, gør det selv.
2: Ja.
1: Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, for hver gang, du siger til ham, at du gerne vil giftes, så jeg tror, han pranker dig. Han er bare sådan, nu skal jeg prankere.
0: Hvad siger
1: hende.
0: Du, Lasse Bjerg?
2: Jeg tror også, for hver gang, du siger det, så kan det godt gøre, at man har mindre og mindre lyst, og så går der længere tid.
0: Okay. Altså,
2: det tror jeg sådan ville virke på mig. Jeg havde en veninde, og jeg ved sgu ikke, om du skal gøre, som hun gjorde, Charlotte. Men det, hun gjorde til sin fødselsdag sidste år, da der var 40 mennesker. Hun lavede en form for quiz, hvor hun spurgte, hvad er det, jeg drømmer allermest om næste år? Og en af svarmulighederne var, at min kæreste frier til mig. Og det var jo så også det rigtige svar.
1: Ej, hvor er det dog dumt.
2: Virkede det, spørger I så? Virkede
1: det? Ja,
2: det gjorde det. Det gjorde det.
0: Han turde ikke andet.
1: Hvem vil have, at en frier ud af tvang?
2: Det er pres jo.
0: Og det vil jo så også være det næste, jeg vil sige. Jeg kan virkelig godt forstå, at du gerne vil frie til Charlotte. Og det er ikke, fordi jeg vil gnide salt i såret, men det er bare en vanvittig fed oplevelse. Mm. Det var det i hvert fald for mig. Og den kan jeg godt forstå, at du gerne vil have med, men man kan ikke tvinge nogen til at fri, og du bliver nødt til at bare gå og vente, og så håbe på, at det sker på et eller andet tidspunkt. Mm. Det vil være det, jeg kan sende videre.
1: Altså, hvis han lytter med Charlottes kæreste der, jeg synes, du skal fri til, men du skal gøre det på sådan en mega uromantisk røv. Sådan rigtig lige mens hun har...
2: Men du står
0: så. Mathias.
1: Jamen, det synes jeg.
0: Ej, nu synes jeg, du... Nu...
1: Det handler jo ikke om situationen. Det handler om, hun gerne vil giftes. Og hvordan I frier ligegyldigt?
2: Jeg synes, det er en hets, det er ugang i lige nu.
0: Godt. Nu basser du lige ned, Mark.
1: Ja, så
0: vi skal have hjulpet Charlotte. Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi glæder os til at høre din holdning i det her dilemma. Og her er det Shakira, Burna Boy og dig.

0: 23 minutter over 7 af klokken. Vi er i fuld gang med dagens dilemma.
1: Ja.
0: Og det er Charlotte, vi prøver at hjælpe i dag. Hun har skrevet til os, fordi hun har været sammen med sin kæreste i 11 år, og hun har bare en inderlig drøm, faktisk en barnedrøm, om at han vil falde på knæ, og de kan blive gift en dag. Men han er ikke friet endnu, og det er ikke fordi, at han som sådan har noget imod ægteskabet. Det tror hun i hvert fald ikke, for han har faktisk været forlovet med sin ekskæreste.
2: Ja.
0: Og det var derfor, han forlod hende, fordi han så blev forelsket i Charlotte, ikke? Så det store spørgsmål er, hvad dytten kan hun gøre for at få ham til at fri?
2: Ja, og Sara, hun har skrevet ind, jamen altså, hvis du har behov for at få et trick til at få din kæreste til at fri, jamen så er du nok ikke sammen med den rigtige.
0: Det var det var hårde ord. Lad os springe en tur til Åbenrå, hvor vi har Louise med fra. Jeg tror i hvert fald ikke, at det er sådan, du har det, Louise, fordi der gik også rigtig lang tid inden din bedre halvdel friede, men så gjorde du noget. Hvad var det, du gjorde?
3: Jamen, vi nåede aldrig rigtig til et frieri, fordi jeg snakkede datoer med præsten, da jeg blev træt af at vente. Og så
2: havde
3: jeg en besked til ham om, hvad datoer præsten kunne, og
2: nej,
3: så blev det det.
2: Åh, kæft for du så. Så du tænkte, ved du hvad? Det skal ske. Jeg sætter det bare i gang.
3: Ja.
0: Og må jeg lige spørge, Louise, hvor lang tid havde I været kærester på det tidspunkt?
3: I 6 år.
0: Okay, og det er jo ikke engang, fordi at det er så lang tid igen. Jeg tror faktisk også, det gik 11 år, før min mand han friede til mig.
2: Ja,
0: så, ja.
2: Ja.
0: Det er godt. Louise, tusind tak for det.
3: Selv tak.
2: Vi har fået en ret genial forslag fra Helle.
0: Ja.
2: Okay. Hun siger, at du skal ligesom på en måde få altså algoritmen på hans telefon og computer til at hjælpe dig. Det hun siger, det er, når hans telefon ligger, og han ikke er nærheden, så skal du sige ord til den, for eksempel forlovelsesring og bryllup. Og eventuelt, hvis du kan logge ind på hans computer, så gå ind og google sådan nogle, du ved, forlovelsesring bryllup, fordi så begynder det at dukke op som reklamer hos ham.
0: Det er genialt.
2: Og så bliver han mindet om, hov. Måske var der noget med en forlovelsesring.
4: Det kunne godt virke.
0: Hun skal fuck hans algoritme op. Ja,
2: det kunne godt virke. Det. Altså, endelig kan vi bruge dit algoritme.
4: Ja. Ja, det kunne vi godt bruge til noget. Jamen, vi skal drage til konklusion, og altså, den er altså rimelig klar i dag. Man kan ikke tvinge nogen til at fri, eller ikke få et trick til at fri. Hvis han ikke har gjort det nu, så er det fordi han formentlig ikke har lyst til at blive gift. Men derfor kan han jo godt stadig være drømmemanden for dig. Det skal du huske. Ja, de fleste siger altså, vil du giftes, så kan du fri selv, du.
0: Godt. Det er det, vi sender videre herfra. Vi parkerer den her, og skriv til os på Verdens Bedste Morgens Facebook-side, hvis du også har et dilemma.

0: Lige om lidt skal vi i gang med en quiz, der ligger en 10 på tid og venter, og 5.000 kroner, som vi rigtig, rigtig gerne vil af med. Det er jo lykkedes tidligere på ugen. Spørgsmålet er, om det kan lykkes to gange på en uge. Det kunne være.
1: Ja, og det var jo helt vildt. Altså, hun fik jo 11 rigtige.
0: Ja, det var
1: og så noget af det også er et par fejl og et par passer, altså.
0: Ja, så det. Kunne du tænke dig at være med i 10 på tid og have chancen for at vinde 5.000 kroner, så skal du sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive et flot rundt tital og dit navn, så kan det være, vi giver dig et kald lige om lidt.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.

Fredagen er i fuld gang her på Skala, og vi er virkelig glade for, at du har valgt at bruge starten af den sammen med os. Vi hedder Lasse og Mathias og Louise, og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i vores quiz 10 på tid, og vi har 5.000 kroner på højkant. Men allerførst, Ray, Where is my husband?

0: Jeg vil gerne lige hejse et flag her i verdens bedste morgen, og det er et flag for en knap, der altid står og funkler så flot til hver eneste fredag. Den hedder guf-knappen.
1: Den havde jeg glemt!
0: Ja, og det var der måske flere, der havde, men vi har ikke trykket på den endnu. Og vi kommer til at gøre det. Måske det var derfor, Mathias ikke har trykket på den, fordi han havde glemt det, hedder det. Men vi kommer til at trykke på den, inden klokken den bliver 9. Og din allervigtigste opgave er altså at ringe herind på 72 11 43 00, så snart guf-knappen er gået af, fordi så har du altså vundet slik for hele familien.
1: Ej, fredag slik.
0: Det kan vi godt lide.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag, der er det Rikke fra Sjølund, syd for Kolding, der skal have chancen for at få fingrene i de her fantastiske kontanter. Godmorgen til dig, Rikke.
3: Godmorgen.
0: Rikke, du har fortalt mig, at hvis I er så heldige, eller du er så heldig at vinde de her penge, så skal de i en opsparing til noget husrenovering. Hvad er det, I skal i gang med at renovere?
3: Det er noget badeværelse.
0: Åh, det er en af de dyre poster.
1: Og ja, der...
3: Ja, lige præcis.
1: Der skal bruges mange 5.000 kroner der. Men vi vil være glade for at kunne hjælpe. Måske, måske selve toilettet. Man kan godt få et toilet for 5.000. Så kan du tænke på os, hver gang du tisser. Det er ret fedt.
0: Vi skal have nogle regler på plads.
1: Ja, nu skal du høre. Lige om lidt, så får du et bogstav af Lasse. Det er han god til. Han kan hele alfabetet.
4: Ja,
1: så giver Louise dig 45 sekunder. Det kan hun også tælle til. Og så giver jeg dig en masse kategorier, du skal svare på. Har du 10 rigtige, så er der i hvert fald penge til et nyt lokum. Og hvis du er i tvivl, ikke også, så skal du bare sige pas. Så hopper vi hurtigt videre, fordi tiden er knap. Mulighederne skal udnyttes.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Godt. Det er godt. Jamen, dit bogstav i dag, Rikke, det er S som
0: godt, Rikke. Er du fuldstændig klar til at quizze?
3: Ja, det er jeg.
0: Lad os kaste os ud i det.
1: Et instrument.
3: En fryer.
1: Et dyr.
3: Slange.
1: Noget usundt.
3: Slik.
1: En sportsgren.
3: Pas.
1: Det første ord, du tænker på.
3: Sove.
1: Noget, man frygter.
3: Pas.
1: En blomst.
3: Solsik.
1: Noget, du elsker.
3: Pas.
1: Noget, der er lækkert at putte på pizza.
3: Stinke.
1: Noget, der ikke skal på pizza.
3: Sovs.
1: En app.
3: Pas.
1: Et bilmærke.
3: Skoda.
1: Hvad Lasse, hvad siger du
0: sådan der? Jamen, der gik tiden jo.
4: Ja, jeg er nok nødt til at sige den sidste, det ikke går, fordi tiden var gået.
3: Nej.
4: Så er der ikke så meget at gøre, Rikke. Men jeg har faktisk allerede talt lidt sammen. Jeg eneste, jeg er lidt i tvivl om, det er noget, der ikke, ikke skal på pizza. Altså sovs. Jeg synes, det er en banæssovs. Det kan da godt være lækkert nok.
3: Ja,
1: chili, chilisovs.
4: Ja.
1: Banæssovs. Ja. Ketchupsovs.
4: Ja. Og ved du hvad, det er faktisk, du ender på 7 rigtige i dag. Fordi jeg godtager den. Det kan jo være din holdning. Sovs ikke er godt på pizza. Det kan jeg jo ikke gøre med.
0: Godt, vi lukker den på 7 rigtige, og det var desværre ikke nok, Rikke, til at vinde. Tusind tak, fordi du var med.
1: God weekend, ikke også?
0: Det var godt. Jo,
3: tak lige meget.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at bruge kræfter med 10 på tid, så vender den tilbage igen allerede på mandag. Og du kan faktisk tilmelde dig nu. Og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266. Start dit besked med at skrive 10 efterfulgt af dit navn, så kan det være, det der er forkert. Kald mandag morgen hedder det. Og så er det jo sådan, at vi her på Skala elsker 90'erne. Og vi fejrer 90'erne hver eneste fredag og lørdag aften ved at give dig 90'er-festen. Og nu får du lige en lille forsmag på, hvad der kan vente dig i aften fra kl. 17, når vi skruer op for 90'er-festen her med Ace of Base.

0: Vi skulle helt tilbage til den gang, hvor Danmark blev europamester i fodbold for at finde den her sang på hitlisterne 1992.
1: Ej, Lasse, det gik du klippe. Tænk på, Lasse, alt det, du kunne have klippet af, fordi du er sådan en lille, ungt menneske.
2: Jeg har jo set en fed film med Ulrik Thomsen, så jeg ved, jeg var der nærmest jo.
0: Det er rigtigt, han spillede Richard Møller Nielsen. Det gjorde han faktisk fremragende godt.
3: Mathias har trykket på golfknappen. Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1, nu!
0: Hold da op, Mathias. Du var delen lys, men det er godt nok hurtigt i dag.
1: Det
0: er
1: ved du hvad? Jeg har lysbind, det jo tit som om, at det er ligesom i de der cowboyfilm, ja, hvor man står og skyder.
2: Aha.
1: Hvem skyder først?
0: Ja, og det gjorde du.
1: Nej, hvor det ringer og ringer.
0: Men spørgsmålet er, hvem der så fik ringet allerførst. Hvem har vi med på telefonen?
4: Du har Sigrid med.
0: Hej, Sigrid! Sigrid, vi er simpelthen så glade for at kunne fortælle dig, at du har vundet slik til hele familien i dag. Hvordan er det?
4: Det er fucking fedt.
1: Hvor gammel er du?
4: Jeg er 20 år gammel.
1: Ej,
0: sådan. Fedt, man bliver aldrig for gammel til at spise.
1: Ej, altså, det er fedt. Jo ældre man bliver, jo mere, så køber man det jo selv. Så kan man selv styre, hvor meget man skal have.
0: Ja, ja, så er der jo ingen limit på længere. Det er jo fantastisk. Det er jo noget af det gode at blive voksen. Jamen, Sigrid, hvor må vi sende det hen af i verden?
4: Til Holsted.
0: Vi sender det til Holsted. Kan du have en fuldstændig fantastisk weekend?
4: Jo, tak i lige måde.
0: Tak for det. Ej, jeg elsker, når det sker.
1: Ja.
0: Oh, det giver sådan en god energisk følelse i kroppen. Godt lide det. Gid du gøre det flere

0: individu.
1: 2.500 kroner, det er altså rigtig mange penge. Det kan man altså komme et godt stykke for, vil jeg sige, hvis man besøger ABC Lavpris.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Du kan lave, altså jeg vil sige, bolo til 100 mennesker.
1: Det tror jeg faktisk også, du kan.
2: Okay.
1: Og hvis du kunne tænke dig at vinde helt op til 2.500 kroner til ABC Lavpris, så skal du huske at lytte med i eftermiddag hos vores kollega Anton. Han har nemlig en quiz, han kalder den ABC-quizzen, ikke så overraskende.
2: Nej.
1: Og i den, der har han simpelthen 2.500 kroner på højkant.
2: Jeps, og du skal sende en sms 1266, start med at skrive skala efterfulgt af ABC-quizzen, hvis du godt kunne tænke dig at være med.
3: Venner, vi lige så starte noget om lidt, fordi altså, er der noget mere pinligt, end at være den person, hvis telefonen forstyrrer midt i mødet, eller du ved, midt i filmen i biografen?
1: Nej, det er så ikke.
3: Jo, fordi forestil jer, at det sker foran, lad os sige, 3, 4, 5, 600 millioner mennesker.
1: Nej.
3: Det er lige sket, og det skal vi snakke om 10 minutter.
4: Til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
5: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: 20 start julen i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Du har mistet dit job.

0: spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
20: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltage gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden. Men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise.
29: Og et kig på vejret, det er altså en lidt grå fredag morgen, du er stået op til, og i løbet af dagen, der kommer der altså også en del byer. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 14 og 18 grader. Ja, så kunne vi jo lige høre det i nyhederne. Det er 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center og ind i Pentagon. Ja. Det var jo altså så sindssygt. Lasse, hvor gammel var du på det tidspunkt?
30: 4.
31: Så kan du ikke huske det.
30: Jo, jeg kan.
29: Kan du huske det?
30: Ja, jeg sad hjemme i vores køkken, kiggede på fjernsynet, tændte det lige. Og så ser jeg bare den der bygning der, der bare ryger, fordi der er jo bare nyheder. Ja. Og der er ikke nogen, der havde fortalt mig noget. Så sådan, nå.
29: Hvilket vel også var lidt mærkeligt, eftersom du var 4 år.
30: Jamen, det var det der måske. Ja. Men jeg tog bare fjerner dengang.
29: Ja, du tog bare fjerner.
31: Jeg kan godt huske, at man kom hjem, og jeg fik et sms fra min ven Niels, der skrev, Mathias, jeg tror, der er verdenskrig.
30: Det er sygt.
31: Og så gik jeg ind og tændte fjernsynet, og så sad man bare så fjernsyn sådan hele dagen.
30: Ja.
29: Ej, men jeg kan huske, jeg havde lige sovet en middagslur, og så stod jeg op og tændte for fjernsynet, og så tænkte, hvad fanden sker der? Og så ringer min far og siger, den er helt galt. Den er helt galt.
31: Nå.
29: Ej, ja. Altså. Hvor var det hyggeligt. Lad os aldrig håbe, vi oplever det.
31: Vi skal snakke om noget pinligt om lidt.
29: Mm.
31: Er I typen, der godt kan gå i panik over, hvis I måske er i biografen og glemt at slukke telefonen?
29: Ja, tak.
31: Altså, det er jo så pinligt, ikke også?
29: Jo.
31: Jamen, så forestil dig, hvordan det er, at det er dig, der skylder det for en 3 millioner mennesker.
30: Nej.
29: Nej. Vi skal vente hele om et øjeblik.

0: 9 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Den sidste uges tid har der jo været officiel landesorg hos vores broderfolk i Norge.
2: Ja.
1: Og i onsdags var der begravelse.
0: Mm-hmm.
1: Var det nogen af jer, der så med?
0: Nej, kun sådan lidt sporadisk en gang imellem, når man lige kom forbi det.
1: Og så, Louise, du er jo egentlig normalt vores kongehus-korrespondent.
0: Ja.
1: Nå, men der var, skulle jeg hilse at sige, mange, der ellers så med. Altså, Norsk TV har fortalt, at de har regnet frem til, at 3,5 millioner mennesker så med.
0: Det er
1: altså, det er TV-rekord i Norge. Og, og der foregik jo alt muligt i løbet af den der begravelse. Smukke seancer og smukke ord, der blev sagt, og hyldestof fra, hvad hedder det, regenter fra hele verden og sådan noget. Men der foregik også noget andet, som et eller andet sted måske er alle menneskers skræk. Fordi på et tidspunkt skulle der holdes et minut stillhed. Og hvad er det nu, man skal i et minut stillhed, Lasse?
2: Jeg tror, at man skal være sådan musestille.
1: Ja, og lad os lige høre, hvordan det gik. Det starter nu.
3: Hej. Nej.
0: Ej. Nej. Nej.
2: Så sluk den dog.
1: Ej,
2: hvor er det kikset.
1: Altså, og her, altså det er jo en telefonalarm, der går i gang.
0: Ja, det kan vi høre.
1: Der er en eller anden, der er sat. Der skulle noget lige på det tidspunkt.
2: Nej.
1: Og jeg har to spørgsmål. Det første er, starter man minuttet forfra? Burde man det?
2: Ej, det fordi, synes jeg.
0: Fordi
2: jeg
0: ikke har, ej, det vil jo være endnu mere akavet. Jeg tror, det er en af dem, man skal forbigå i stilhed.
1: Ja. Og mit næste spørgsmål er, hvem, altså, hvad er det for en person, det er sket for? Er det et ungt menneske? Er det et ældre, forvirret menneske? Er det en royal? Altså, hvor er vi?
0: Det er Marius Højby.
1: Tror du, det er Marius Højby? Det er hans pusser,
2: der lige... Ej, det synes jeg alligevel
1: ikke. Jamen,
2: det er et gammelt menneske.
0: Tror du, det er et gammelt menneske?
2: Der skal have sin pille eller et eller andet.
1: Nå, men man kan ikke... Altså, hvad? Det er en iPhone-lyd, ikke også?
2: Jo, men det er ikke det gamle menneske, elsker.
0: Men jeg bliver altså
2: lige... Louise.
0: Jamen, hold
1: nu, når du siger gamle menneske, så mener du bare mellem 40 og 50, ikke også?
0: Jeg bliver lige nødt til at høre, er det en alarm, der går ligesom en påmind?

0: noget, der overhovedet er grelt på den måde her.
1: Eller har I prøvet at være et sted, hvor det skete?
2: Jeg prøvede at sidde på toilettet, og så går den i gang. Vi bor jo i sådan en villalejlighed, hvor der er folk om på. Man kan faktisk godt høre, hvis det er, at der er et vækord eller sådan noget, der ringer. Mm-hmm. Og så sidder man der på toilettet, og så ringer den, og det er træls.
0: Ja. Når du tænker, at det er din alarm, der
2: er gået. Ja, det er min alarm,
1: der er gået. Du kan ikke rejse og
2: slukke. Nej, jeg kan ikke slukke den. Den bliver bare ved med at mimle
0: løs. Jeg har jo alarmer for et godt ord.
2: Ja, du er sindssygt.
1: Du lever i et stramt liv, vil jeg sige.
0: Ja, altså alt er planlagt. Jeg har 20 alarmer hver dag. Det er ikke engang løgn. Og det vil ikke ske for mig det her, men til gengæld er det lidt problematisk i puttesituationer.
2: Ah.
0: For jeg skal tænke meget over, hvor min telefon er. Og nogle gange, så har jeg jo ham ved mig, hvor jeg prøver at få ham til at sove med en telefon 2 meter væk, jeg ikke kan nå, så bimler bare.
1: Men Lasse, hvad kunne det være for en alarm, bare sådan lige hurtigt, altså i løbet af en dag? Hvad er det, du har alarmer på?
0: Nu snakker jeg jo om gamle mennesker før, men det er for eksempel, nu skal du lave dine knæøvelser.
1: Okay.
0: En eller anden dag, 1912.
1: En eller anden dag, Lasse, så bliver vi nødt til at kæmpe. På mandag vil jeg gerne gennemgå dine alarmer for
0: en dag. Vil du det?
1: Ja, kan vi ikke gøre det?
2: Jo, det tror jeg faktisk var en virkelig god idé.
1: Og det kunne også være, at der sidder folk derude, der har nogle skøre alarmer.
2: Ja. Altså, hvornår ville du ønske, at du havde sat din telefon på lydløs? Lad os høre om det mest akavede øjeblik, jeg har set kaldt lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: fredags, hvor kong Harald blev begravet.
1: Nej.
0: Der var simpelthen en mobiltelefon, der gik af, lige da der blev ringet ind, og der var allermest stille i kirken. Så uheldigt. Altså, jeg tror da nok, at der var en, der ville ønske, at vedkommende havde sat sin telefon på lydløs.
2: Prøv at tænke, hvis det havde været i middelalderen. Der var en, der blev stenet.
3: At du var blevet halshugget.
2: Jamen, det er det.
3: Du har røget direkte op og bare lige fået skilt hovedkrop.
2: Ja.
0: Det er ganske forfærdeligt, men det sker jo for os alle sammen en gang imellem det der med, at man glemmer at sætte sin telefon på lydløs. Og vi har spurgt om det mest akavede øjeblik, hvor du har glemt det.
2: Ja, René han har skrevet. Da jeg lød som om, jeg snakkede i den med en anden person, men så ringer den pludselig, og så blev det meget tydeligt, at jeg ikke ville snakke med den person, jeg var i samme rum med.
3: Og det er jo så pinligt. Jeg kender jo godt det der med, hvis jeg kan se en på gaden og tænker, okay, jeg overgår altså ikke lige at snakke med ham og hende.
2: Ja.
3: Så tager jeg min telefon op og lader som om, jeg er gang med en samtale. Og så er det jo fandme pinligt, hvis den så... Altså.
0: Nej. Det er da mega...
3: Har du ikke lagt mærke til det, Louise? Jeg snakker telefonen, når vi mødes på gangen.
2: Jamen, jeg gør det faktisk altid, når mine naboer er der, for jeg gider ikke tale med dem. Men prøv at tænke, hvis den ringer lige pludselig, det vil være så pinligt.
0: Ej, det vil da være så akavet. Vi har også Herdis, der har skrevet, at det var godt nok ikke hende, men hendes veninde. De sad ved siden af hinanden. De var i operaen med deres gymnasieklasse, og midt under den store romantiske scene, så går venindens telefon i gang på sin allerhøjeste.
2: Nej.
0: Og det betyder jo så, at alle i de kongelige teater vender sig rundt og kigger op på dem. Og problemet i sådan et øjeblik er jo, at man kan ikke se, om det er Herdis, eller om det er venindens telefon, der er begyndt at ringe. Det er jo der, hvor man har lyst til at sige, det var ikke mig.
2: Nej, det er hende, det er hende.
3: Så vil jeg sige, nu snakker vi lige før om, Lasse, du havde en teori om konsekvenserne i middelalderen.
2: Ja, ja.
3: Der er faktisk nogle middelalderregler nogle enkelte steder stadigvæk med mobiltelefon. Nu skal vi høre.
2: Godt
3: det er Bobby, der har skrevet til os. Det er heldigvis ikke sket for mig, men da jeg var til skakturnering på et tidspunkt, der er det sket flere gange. Og det, han siger, er, at i skakturneringer er der en regel, at hvis din mobil giver lyd under kampen, har du tabt.
0: Nej, hvor vi...
2: Okay.
3: Så prøv at høre her. Hvis man nu kunne hacke ham der... Hvad der hedder? Ham der verdens bedste skakspiller.
0: Det kan jeg ikke
2: huske. Ham der nordmand.
3: Vi hacker hans telefon, så siger vi, at Lasse kan slå ham. Så mens I spiller lige inden han vinder, så får vi hans telefon til at bippe.
2: Så kan du lære det, Magnus
3: Carlsen. Så er du verdens bedste i skak.
2: Det vil fandme være godt.
3: Det vil være godt for dig.
2: Ja.
0: Det er en mulighed. Det er et godt tip, Mathias. Tak for at komme med det.
2: Er det det?
0: Eller noget.

0: Om en små 20 minutter skal vi have gang i noget ret så vigtigt her i verdens bedste morgen. Vi skal af med to billetter fra Billund Airport til London.
1: Ja, vi skal nemlig så. Vi har vores storbekvist, kan vi kalde den, i samarbejde med Billund Airport. Og du skal simpelthen kunne svare rigtigt på 3 ud af 4 spørgsmål. Hvis du kan det, jamen så har du vundet to billetter til London.
2: Ja, så kan du komme over og få jer cup of tea.
1: Cup of tea.
2: Cup of tea.
0: Og hvis du lige skal have et lod med i puljen, hvis du gerne vil quizze, så send en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af London, så kan det være, det der, vi giver et kald lige om lidt.
2: Der er gode nyheder i Skøske Verden lige om lidt.
0: Ja.
2: Der er meget snak om problemer med lavt selvværd og mental trivsel hos ungdommen.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og Danmarks Radio er på vej med en ret alternativ og meget underholdende løsning på problemet. Det skal vi dykke lidt ned i. Det bliver noget med Body Slam, baby!
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Gita sætter et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
15: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme el-aftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
23: Scala FM.
24: I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Hvis du først lige har fået tændt for din radio, sikke dog en fantastisk fredag, vi har gang i. Hvad har
1: ja. Og det bliver endnu mere fantastisk lige om lidt, fordi vi skal finde ud af, om man kan klare mental mistrivsel med body slams.
2: What?
1: Skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør, skør,

0: 24 minutter i 9 af klokken, og det betyder, at vi nu skal en tur i en skør, skør verden.
1: Kan I huske ham her?
2: Så du skal huske, hold af form, spis sundt og tro på dig selv.
1: Yeah! Yeah! Tænk, hvis arven efter Asbjørn Riis, det kunne blive løsningen på hele mistrivselskrisen blandt ungdommen.
3: Hold da op. Okay.
1: Jamen, kan prøv lige at lytte igen. Kan I mærke, får I det bedre nu?
2: Så du skal huske, hold af form, spis sundt og tro på dig selv. Yeah! Yeah!
1: Yeah!
3: Ja, det kan godt mærke det. Få lidt aggressioner ud
1: der
3: også.
1: Der er i hvert fald muligvis noget om snakken, fordi Danmarks Radio har lige fortalt, at der kommer et nyt underholdningsprogram her til efteråret.
3: Aha.
1: Hvor 5 unge danskere, som kæmper med lavt selvværd og mistrivsel, de skal i wrestling-terapi.
0: I løgn.
1: De skal i wrestling-terapi.
3: Wrestling-terapi.
0: Det er langt ude.
1: Og så tænker du nok, Louise, det lyder som den dummeste idé nogensinde.
0: Ja, det gør det.
1: Og ved du hvad? Ja. Nu har jeg jo levet at lave tv i 20 år. Det er den dumme til det nu.
3: Er det ikke dumt?
1: Men måske kunne det blive sjovt alligevel. Okay. Altså, nu skal jeg høre. De her 5 unge mennesker, de kommer i en slags wrestling-skole.
3: Ja.
1: Og det handler om, at de skal komme i kontakt med deres egen krop. Men derigennem, så skal de også skabe en persona, som de ligesom kan udtrykke sig igennem. Det er jo det, man har i wrestling. Man laver sig jo ligesom en karakter.
3: Wrestling-persona.
0: Så tolkningen er, at vi alle sammen har en indre wrestler.
1: Jamen, jeg vil gerne vide, Lasse, hvordan er din indre wrestler, og hvad hedder han?
3: Jamen, faktisk, det ved I jo ikke, men jeg har jo set meget wrestling.
0: Ja.
3: I mine unge dage.
1: Det har jeg også.
3: Jeg var vild med en mexikansk fyr med mask på, der hed Rey Mysterio.
0: Okay.
1: Nå, ja, ham kan jeg godt huske. Han var meget mystisk. Så fordi man så aldrig hans ansigt.
3: Nej, det var nemlig, det var hemmeligt. Men jeg tror faktisk, jeg ville være ret mexiagtig. Måske sådan mariachi. Musiker-wrestler. Mexicano-mano.
0: Jamen, der er der også musicano-vibes over dit hvide ansigt.
3: Ikke også?
1: Jeg vil køre sådan en... Altså, jeg vil tage lidt sådan et grunge-tøj på. Altså, hullet jeans og sådan lidt Kurt Cobain. Og så vil mit vinderslag vil være, at jeg har en gammel guitar med, der hænger på ryggen. Og så får de et drag over nakken med gitaren.
3: Men det er sjovt, du siger det, fordi jeg vil også have brugt en mexicansk guitar som mit våben.
1: Nå. Du kan ikke... Lasse, du... Altså, jeg er musik, du paddel.
3: Okay.
1: Hvad med dig, Louise?
0: Mig? Hvad vil jeg være?
1: Ja. Kagerullen.
3: Åh, det er spændt på.
0: Jeg vil være Hungry Hanne.
1: Hvad?
3: Nej.
0: Jo, det er mig. Hungry Hanne.
3: Hvad er dit våben, det vil jeg spørge om?
0: Det er min frækkedeller. Du skal
4: huske. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
5: Skala FM.

0: 14 minutter i 9 er klokken, og det betyder, at vi nu skal til vores storbyquiz.
1: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, vi har nemlig lavet et samarbejde med Billund Airport, og det betyder, at vi hver uge sender en ny lytter afsted til en storby i Europa. Og lige præcis storbyer, så kan man altså komme til mere end 100 storbyer direkte fra Billund.
2: Og det er en af de største, vi sender folk til i denne uge.
0: Det er London.
2: London, baby!
0: Og det betyder, at du hele ugen på det her tidspunkt har fået et fact omkring London. Det er ikke et krav, at du har lyttet med, men det er da bestemt en fordel. Og lad os se, om dagens lytter har lyttet med på det her tidspunkt. Det er nemlig Pernille fra Tinglev. Godmorgen til dig, Pernille.
3: Godmorgen.
0: Lad mig så spørge, har du lyttet med?
3: De fleste gange har jeg.
0: Ja,
2: okay. Godt. Og så er, der også lidt spænding.
0: Ja. Okay. Jamen,
3: ja, det er der. Det er bestemt.
2: Har du været i London før?
3: Jeg har en moster derovre, så der har været en del familieudflugt derovre. Wow, og det er lang tid siden sidst.
0: Det er jo meget
3: så
0: godt.
3: Det kunne være hyggeligt at besøge hende igen.
2: Og så kan du bo gratis måske. Det er jo rart, så de er penge sparet.
3: Det kan jeg også.
0: Pernille, quizzen går ud på, at du får 4 spørgsmål, og du skal svare rigtigt på minimum 3 af dem. Og kan du det, så er de her 2 billetter fra Billund Airport til London dine. Svarer du forkert, så bliver der trukket lod blandt alle, der har tilmeldt sig konkurrencen.
3: Det er så fint.
0: Det er godt. Lad os komme i gang.
4: Okay, Pernille, her kommer første spørgsmål. Hvad hedder slottet, hvor det britiske kongehus holder til? Er det Buckingham Palace eller Windsor Castle?
3: Det er Buckingham Palace.
0: Sådan.
4: Det er korrekt. Andet spørgsmål. Hvor mange kilometer strækker Londons metrosystem sig over? Er det cirka 100 kilometer, eller er det cirka 400 kilometer?
3: Det må være 400 kilometer.
0: Du siger 400 kilometer?
4: Uha.
0: Det er godt. Det er helt rigtigt.
4: Det er fuldkommen korrekt. Okay. Tredje spørgsmål. Det er jo det, der kan give dig den. Hvad hedder stationen, som Harry Potter rejser fra for at komme til Hogwarts? Er det King's Cross Station, eller er det Paddington Station?
3: Det er King's Cross.
0: Du siger King's Cross. Og det var Mathias hurtigt. Det er helt rigtigt.
2: Det skal man jo vide.
0: Og det betyder, at du har vundet 2 billetter. Pernille, direkte til London for Billund Airport.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Ja.
3: Tusind tak.
2: God tur. Godt.
0: Kan du have det
3: tak,
0: godt?
3: Tak.
0: Bliv hængende.
3: I lige måde, og god weekend.
4: Og i næste uge, der har vi billetter til Riga på højkant i samarbejde med Billund Airport. Det er med at lytte med 8.40. Hver eneste dag, så er du klar til at vinde flybilletter næste fredag.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på.

0: Det var simpelthen alt, hvad vi kunne trække op af posen her i verdens bedste morgen i dag. Du får ikke mere for den 25 år. Ikke for os i hvert fald, men til gengæld så får du det for Ditte.
1: Woohoo!
0: Godmorgen, Ditte.
2: Ditte, har du mange 25 år med?
1: Nej.
2: Nå.
0: Men de er vist også løbet ud. Er de ikke det? Man må ikke bruge den mere.
3: Det tror jeg.
1: Nå, nu forstår jeg den. Ja, det er ja, sjovt.
0: Vi er tilbage i din radio på mandag. Ha' en forrygende weekend.
4: 10 Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Kom nu, så kør du!
26: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
25: Kom nu!
26: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
28: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
27: Møder og mails, fakturer.
28: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
27: Nå, hvad skal jeg så have?
28: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
29: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
31: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
32: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
33: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
34: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden, men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. DMI varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.
6: Klokken den er slået 9, og du ved, hvad det betyder. Det betyder, at nu åbner mit program her på Skala. Det er mig, der er bag rådet de næste 4 timer. Hurra for det. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi åbner med Jason Derulo. Det her, det er One to One med.
7: Skru

Jeg har ikke nogen børn, så jeg kan virkelig bare gøre, hvad jeg vil. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg håber også, du har en weekend lined op, som du glæder dig til, om den står på planer og fest og sådan noget. Det kan altså også noget. Eller ingenting ligesom mig.

0: Harry Styles med et fremragende nummer, synes jeg, American Girls, lige her på Skala. Tak fordi du er med. Hvor jeg, også selvom du sådan skal holde mig lidt ud, fordi lige før der blærede jeg mig totalt meget. Jeg sagde, at jeg får en skøn weekend, jeg skal ikke dødt, jeg skal bare tulle rundt og slappe af og gøre, hvad jeg vil og sådan noget. Og det er også rigtigt nok, men jeg har faktisk én plan, så jeg løg lige før. Beklager. Men jeg har en plan. Lørdag aften, der skal jeg til en koncert med nogen, vi alle elsker og kender og holder af. Og det er ikke sådan et klassisk sted at holde koncert. Det er faktisk et meget atypisk sted at holde koncert. Og jeg fortæller mere om det lige om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
5: Yes!
6: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
7: Det er vildt!
8: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
9: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99.
10: ABC Lavpris.
11: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
12: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
13: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
14: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
15: 20 start julen i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

Skud til alle gravide. Flake. Og Pregnant lige her på Skala, hvor jeg lige vil fortælle om mine weekendplaner igen. Altså, du er okay. Jeg fortalte før, at jeg slet ikke skal noget her weekenden, og jeg glæder mig mega meget. Men det er faktisk en lille døgn. Jeg har lovet for dig. I'm sorry, jeg skal én ting. Jonah Blacksmith, det er brødrene Thomas og Simon Alstrup fra Thy. De købte i 2018 et kæmpestort gammelt cirkustelt sammen. Ja, sådan et klassisk brødre cirkustelt. Og de har siden da gået og repareret på det, og nu er det simpelthen færdigt. De skriver en pressemeddelelse. Tænk sig at have sit helt eget kæmpe telt, som man kan stille op lige hvor man har lyst. Om det er i Thyborøn, på Falster eller i Kongens København. Og i weekenden, der kommer de altså til Aarhus. Ja, altså, det her cirkustelt, det skal selvfølgelig bruges til koncerter. Det er det, de gør bedst. Så i både aften og i morgen og på søndag skal de spille koncert, og jeg skal altså forbi i morgen og se dem, og det glæder jeg mig da til. Både fordi det er første gang, jeg ser Jonah Blacksmith, men det er også første gang, jeg er til koncert i et cirkustelt, eller som de selv kalder det, deres helt eget mobile Hullum Hejhus. Det skal nok blive spændende, hvad jeg møder ind til i morgen, hvis de kalder det et Hullum Hejhus. Jeg skal ikke have for mange fadølser i så fald. Du får Jonah Blacksmith her sammen med Magdes. Det her, det er Saw You Dancing til din fredag lige her på Skala. Yeah.

0: Hver morgen klokken 7:30 i verdens bedste morgen, der har du chancen for at vinde 5.000 kroner i 10 på tid. Og her får man altså et bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt 10 gange. Og det gjorde Lene i forgårs. Og det lød sådan her.
1: Et dyr.
2: Bavian.
1: En sportsgren.
2: Badminton.
1: Noget, man råber.
2: Bang.
1: En by.
2: Berlin.
1: Noget, man frygter.
2: Banditter.
1: Et byggemateriale.
2: Beton.
1: En god efterårsbeskæftigelse.
2: Bane.
1: En popstjerne.
2: Beyoncé.
1: Noget ulækkert.
2: Bussemand.
1: Noget, man kan studere.
2: Botanik.
1: Et underligt sted at være nøgen.
2: Bangor.
3: Så det er 11 rigtige.
4: Nej, hvor det godt.
0: Og kæft, hvor er du sej, Lene. Jamen altså, kæmpe tillykke med det, Lene.
2: Tusind tak.
0: Jeg håber, du finder noget godt at bruge de 5.000 kroner på.
2: Jamen, ved du hvad, det er det mindste problem.
0: Uff, det lyder fedt, det her. Kunne du tænke dig at prøve lykken, så er det altså på 1266 start med skala mellem

0: Den altid meget velsyngende Annika er lige på trapperne. Hun står faktisk klar i kulissen til at give et nummer lige om lidt her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Med dejlig chokolade.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden, men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. Dem i varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.
28: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
29: Fredagshyggen fortsætter her på Skala, hvor vi varmer op til weekenden, i hvert fald sådan stille og roligt. Der er lidt tid til nu, det vil jeg gerne medgive. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre fra en af de største stemmer i dansk musik lige nu, Annika med Livsforladt.

Kan du mærke weekenden endnu? Ej, måske færre, hvis du ikke sådan helt kan mærke den endnu. Men den er altså på vej. Meget passende nummer også, det her fra The Weeknd. Med sang, der hedder I Feel It Coming, hva'? Altså, lige så passende er det næste nummer, jeg har klar til dig. I hvert fald, hvis man er en af dem, der skal ud og buller i aften. Swing trappenet. Vift lidt med ørerne. Det handler bare om at smide alle bekymringerne i det næste nummer her. Altså, det handler om at glemme sit job, glemme sine forpligtelser, sit ansvar bare for en aften. Tag på bar. Bestil et double shot af whisky. Der er jeg nok selv sådan en, der er mere til en pilsner. Men det er jo op til en selv, kan man sige. Så vi skal en tur på bar. Her er klokken 11 minutter over 10, det var da utroligt. Ja, sådan er Shaboozy, det her, det er. A bar song på Skala.

0: Hvis du har lige knap 2 millioner dollars, nej, danske kroner bevares, der ligger og brænder i lommen, hvis der simpelthen bare ikke er mere plads på din konto, og du ikke ved, hvad du skal bruge de her penge på, så har jeg et lille tip til dig. Fordi en meget, meget, meget berømt beklædningsgenstand kommer altså på auktion om et par måneder. Hvis du ikke har de der knap 2 millioner, så kan du godt begynde at spare op, fordi den her, den vil du gerne have. Og hvad er det for en beklædningsgenstand? Det finder du ud af lige om lidt.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en stor byferie i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
1: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
1: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
7: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Den britiske smørstemme Olivia Dean her med Man I Need. Velkommen til her på Skala, hvor vi lige bliver i England. Fordi vi skal besøge den kongelige familie, i hvert fald sådan lidt. Prinsesse Dianas meget berømte sorte revenge dress, altså hævnkjole, den skal sælges for første gang i næsten 30 år. Hvilket om du kan huske den. Altså det var sådan en tæt siddende, skulderfri sort kjole, hun havde på til en fest i London i 1994. Og det var altså den dag, hvor der blev sendt et tv-interview, hvor hendes daværende mand, den nuværende kong Charles, indrømmede, at han havde været hende utro. Og i stedet for at gemme sig, så dukkede Diana op foran pressen i den her lille sorte sag. Og man har altså kaldt den for hendes revenge dress lige siden. Det blev ligesom et symbol på, at hun tog kontrollen tilbage over sit eget image. Og nu skal den altså sælges. Det er først den 9. december i New York, hvor den forventes at kunne indbringe op mod $300,000. Det er altså 1.931.000 kroner. Jeg overvejer selv stærkt at gøre det her udlæg, det må jeg sige. Skis med en flot kjole, og så vil jeg tage den på og lade som om, at mit kæreste er et rigtigt røvhul. Det er han ikke, for at være helt ærlig. Men det er måske også fint nok, jeg har. Jeg har sgu heller ikke råd til den her kjole alligevel. Men du kan jo overveje det, hvis din konto den bare booner, og du ikke ved, hvad du skal bruge alle dine mange penge på. Her på Skala skal du høre fra Sabrina Carpenter. Du får et skud espresso lige her.
1: Ditte Marie Dalgaard. På Skala.

0: her på Skala, der skal vi lige tale lidt om navne, fordi jeg ved ikke, om du kender det der med at have lidt svært ved at huske navne. Det er, altså, der er bare nogle mennesker, man kigger på deres ansigt, og der er bare ikke nogen klokke, der ringer. Jeg har selv haft det problem i 4 år i mit liv, hvor jeg i min sabbatår arbejdede på Joe and the Juice. Ja, ja. Rigtig fancy juicer her. Men der er der også noget med, at man kalder folks navn ud, når deres bestilling er klar, når deres juice er klar. Og det var jo et problem, når der kom folk ind, man jo kendte. Eller kendte perifært måske. Sådan nogen, hvor man skulle kunne deres navn, man ikke kunne. Man kan jo ikke spørge om, hvad deres navn er. Og så bestiller de en juice, og så er man nødt til at finde på et eller andet ting at råbe. Jeg har været i nogle super akavede situationer. Det har jeg virkelig. Men jeg er heldigvis... Eller... Jeg er i hvert fald ikke den eneste. Det kunne jeg da høre i Verdens Bedste Morgen i går.
1: Vi havde en make-up-artist igennem 4 år, og ingen af os fandt nogensinde ud af det.
0: Nej.
1: Fordi hver gang man kom, så sagde hun bare, hej skat.
2: Nej.
1: Og så kan jeg huske, der var en dag, hvor vi møder hende til en fest, og så siger til Milton, siger, hvad fanden er det, hun hedder? Så jeg ved det ikke! Jeg ved det ikke!
2: Nej.
0: Jeg skulle lige så sige, at vi kan da godt blive enige om, at man godt bare må spørge folk, hvad de hedder, men der er jo... Altså, der er en form for udløbsdato på, hvornår man kan stoppe, eller man skal stoppe med at spørge om det her. Men så må man gøre en indsats. Gå ind og finde hendes navn på hjemmesiden, og et eller andet. Det der. Ej, det,

0: Tager man en tur til New York City i disse uger, så kan man være rigtig heldig, hvis man møder den gode Harry Styles på sin gåtur. Ja, han har simpelthen et residency i Madison Square Garden, en kæmpe arena midt i byen. Og han spiller altså tre koncerter om ugen i mange, mange uger. Og han er altså blevet spottet af mange mennesker. Han kan godt lide at gå eller løbe fra sit hotel og hen til Madison Square Garden. Det er altså meget sådan nede på jorden. Der er altså ikke nogen limousine eller noget som helst til Harry Styles. Og han er altså klar med et nummer om lidt her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Hey, kom til Kalle.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Så kom til Kalle nu.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Er du dum i hovedet,
24: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
24: Hører du noget?
27: Ja, jeg hører noget.
24: Du har vundet 1 million her i weekenden.
27: Er det rigtigt?
24: Det er rigtigt.
27: For helvede, fedt.
24: Kæmpe stort tillykke.
27: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
24: Ja.
28: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
31: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
32: Keep running!
31: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
33: You better get ready.
31: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
34: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
35: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
36: Du lytter til Skala FM.
37: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
38: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden. Men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. DMI varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.

Du landede lige her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu har jeg Harry Styles ventende i kulissen. Han er klar med Adore You. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til fredag her på Skala, hvor vi altså hygger, hvis jeg sådan selv skal sige det.

Er det længe siden, du har været på storbystur? Der er jo ikke noget bedre sådan en sådan en storbytur. Så skal du lige lytte med nu, hvis du lige trænger til det. Fordi verdens bedste morgen, de har et samarbejde med Billund Airport. Og Billund Airport har altså mere end 100 storbydestinationer direkte fra Billund Airport. Og du kan altså vinde 2 flybilletter tur retur til Riga i næste uge. Og det er altså sidste uge, den her konkurrence kører, så det er ved at være nu eller aldrig, ikke? Og Riga, der har jeg aldrig været selv. Det gad jeg faktisk godt. Men det er ikke mig, der kan. Det er dig, der kan komme afsted til Riga. Du skal sende en sms til 1266. Du skriver Skala, mellemrum, Riga. Du kan også lige kvittere med dit navn, men det bestemmer du selv. I morges, der sendte de Pernille til London, kan jeg sige. Nu kan du altså komme til Riga. 1266, starten med Skala, mellemrum, Riga. Så kan det være dig, der skal quizze i den her quiz, som i øvrigt foregår på fredag om en uge, hvor du skal svare på 3 spørgsmål om Riga. Ja, så du skal være klar på konkurrence. Ja, det tør du godt. Hvad gør man ikke for at blive sendt tur-retur til Riga, hva'?

0: dag, der har jeg et dilemma klar til Anton Gerdes. Vi varmer som sædvanligt op til frokostpausen lige om lidt i Hvad fanden skal vi snakke om? Og ja, det er i dilemmaets tegn i dag. Jeg synes selv, den er lidt svær, men nu må vi se, hvad Anton siger til det. Bliv hængende.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC
4: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert. Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op

0: with the shape of you.
1: Nu har jeg et tricky spørgsmål til dig, Anton.
2: Oh, det har du altid.
1: Ja, slap dig af, slap dig af. Anton, hvis nu du kunne blive 90 år og beholde enten din krop eller din hjerne i samme tilstand, som den er nu, hvad vil du så vælge?
2: Oh, det er nemt for mig.
1: Hvorfor?
2: Min hjerne.
1: Okay, men...
2: Jeg er knivskarp, men jeg ser ud af helvede til. Nej, jeg tror, jeg beholder hjernen.
1: Men tror du ikke, der er noget brutalt i det, når man er 90? Du ved, alle andre degenererer. Og så bliver du ved med, at du bliver jo ensom. Tror du ikke det?
2: Jo, men tænk æren i at kunne få lov at hjælpe sine oldebørn med matematik i 3. klasse.
1: Mm.
2: Og jeg siger 3. klasse, fordi det er der, min grænse går.
1: Ja.
2: Derfra, der taber jeg den. Men,
1: ja,
2: men jeg vil hjælpe. Altså, jeg vil have min hjerne, fordi jeg vil kunne fortsætte det liv, jeg har nu, sådan rent mentalt. Jeg kunne sidde og føre samtaler, jeg kunne være med på det hele.
1: Mm.
2: Og så slasker armene lidt. Og...
1: Ej, du er jo i et kropsligt fængsel, måske, potentielt, her på det tidspunkt.
2: Ja, altså, så længe man kan bede folk om, vil du lige køre mig rundt i hytten her, mm-hmm. så tror jeg, jeg vil.
1: Okay, heller det, når det sidder lige en anden Schwarzenegger.
2: Og ikke vide, at man er til stede. Ja.
1: Nu fik jeg sagt, du ligner Anders Schwarzenegger. Det
2: ja,
1: måske
2: tak.
1: Lige.
2: Jamen, jeg hørte den. Jeg vil ikke italesætte det, fordi det er jo fuldstændig sandt.
1: Jeg har tænkt lidt over det her. Mm. Jeg kan mærke, jeg er
2: blevet
1: over...
2: Du kommer med the body.
1: Nej, det gør jeg. Det ved, nej, det gør jeg sgu ikke. Det vil også være mærkeligt.
2: Hvorfor?
1: At være sådan en 90-årig fox.
2: Jamen, det er nemlig også det. Hvad er udbyttet? Ja, hvad er det, man får
1: har,
2: ud af det?
1: Du har ret. Det er faktisk ikke så svært et spørgsmål. Nu er jeg lige sådan tænker over det.
2: Nej.
1: Du har overbevist mig.
2: Ja, tak.
1: Du skal bruge det der kloge sind til noget godt.
2: Hele vejen til de 90.

Jeg håber, du har haft en dejlig start på fredagen. Måske sidder du og glæder dig til weekenden nu. Begynder at kunne mærke det summe. Du kan jo faktisk få en endnu bedre start på weekenden, end du havde drømt om, hvis du lige spidser ører engang nu, fordi min kollega Anton Gertes, han har jo altså en konkurrence, han kalder AB eller C-quizzen, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Ja, og for at deltage i den her quiz, skal du sende en sms på 1266. Start med at skrive skala, mellemrum ABC, mellemrum dit navn. Det kan nemlig være dig, der så bliver ringet op i eftermiddag af Anton. Og så får du 5 spørgsmål. Det er parat viden, det her. Og altså, du får 500 kroner per rigtigt svar til ABC lavpris. Og så skal du ligesom hele tiden vurdere, vil jeg satse videre, eller vil jeg stoppe og tage pengene? Ligesom i Hvem vil være millionær, ikke? Og ja, så kan du altså ryge helt op på de 2.500 kroner. Hallihallo. Det var som sagt til nummeret 1266, du skal sms'e. Du skriver skala mellemrum ABC, mellemrum dit navn. Så kan det være dig, der quizzes ved med Anton senere i eftermiddag.

0: Teddy Swims her med Bad Dreams på Skala. Et godt nummer lige at skyde quiz i gang på. Ej, jeg gør det ikke helt endnu. Men det er lige om lidt, der er quiz eller lakrids. Du skal ud fra tre hens gætte dagens popkulturelle fænomen. Jeg håber, som så vanligt, du er klar på at være med, og det er jo sidste gang i den her uge. Så der er al god grund til at blive hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Klokken 10:08 på mandag, der skal vi give bøder til folk, der ikke gør sig umage.
4: Øj, jeg har mange, jeg kunne give en bøde.
5: Altså, jeg vil da først og fremmest godt give en til min kioskmand. Han er så langsom.
3: Hvis du kender nogen, der også skal have en bøde, så skynd dig ind på vores Facebook, og så snakkes vi ved på mandag 10:08.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter faktisk Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: 20 start julen i Fleggaard.
27: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
29: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden. Men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. DMI varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.
35: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
36: Are you ready to quiz it up? Lige om lidt, der skyder jeg gang i ugens sidste udgave af Quiz eller Lakrids. Og jeg håber, du er klar på at gætte med på sms'en selvfølgelig. Inden da, så er der Shakira og Burna Boy til dig med Die Die. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.
37: Skru op

0: til weekend. Hey, men nej, det var smooth, hva'? Pharrell Williams og Happy her på Skala, hvor vi skal til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er sidste udgave for denne her uge i dag. Og du skal have de sædvanlige tre hints, bare roligt, der er hjælp at hente. I quizzen handler det om popkultur, så man ved aldrig, hvad det rigtige svar kan være for noget. Eller man ved ikke sådan, hvad kategori vi bevæger os indenfor. Men hint nummer et, det kan jeg da i hvert fald fortælle dig nu. Det lyder sådan her. Hun har vundet Eurovision Song Contest. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Jeg elsker Eurovision. Det er det bedste. Der er mange, der hader det. Men jeg tror, at de hader, at de elsker det. Det er jeg nødt til at sige. Ja. Har du et bud på, hvem der har vundet Eurovision Song Contest? Så skriv det til mig. 1266, starten med Skala. Og husk også lige at inkludere dit navn. Så synes jeg også, du skal blive hængende til hint nummer to. Der skal vi nemlig høre noget lyd. Så skal du virkelig spidse ører. Det bliver spændende. Men hint nummer to er altså lige på trapperne. Imens så er der Andreas Odbjerg og Medina til dig her.

0: En sang, der ikke behøver nogen præsentation. I stedet så vil jeg præsentere det, vi er i gang med ellers her på Skala.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er quiz-tid. Og du skal selvfølgelig have hent nummer to. Lige før fortalte jeg, at kvinden i Skysovs i dag, dagens kvinde i Skysovs, det er en kvinde, som har vundet Eurovision Song Contest. Og nu skal du sapsus med spids ører, fordi hun synger blandt andet den sang, der starter sådan her. Ja, det var ikke meget, du fik der, mig. 2 sekunder. Skal vi lige tage den igen? Ja. Den kan du måske genkende. Kan du det? Er du snedig, så skal du sende mig dit bud på 1266 og starte med skala, mellemrum, din besked. Og så skal du selvfølgelig blive hængende. Tredje og sidste hint er lige på trapperne. Og det er Ray i øvrigt også, så der er ingen undskyldning.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedals smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
4: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabe.

0: Like og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløs din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hey, kom til Gala nu.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Rasmus Seebach og falder lige her på skala, hvor du skal have det tredje og sidste hint selvfølgelig.
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Ja, det har jeg jo lovet dig, ikke? I denne hersens quiz, hvor jeg indtil videre har sagt, at jeg er på jagt efter en kvinde i dag. Kvinden, dagens kvinde i Skysovs, som har vundet Eurovision Song Contest. Og så synger hun altså blandt andet den sang, der starter sådan her. Det var det. Ja. Og jeg skal ellers lige love for, at det har fået mange til tasterne. Mere kan jeg sådan set ikke sige. Jeg kan bare fortælle dig, at alles øjne var rettet stift mod hende en ganske særlig aften i sommeren 24. Og nu kan jeg simpelthen ikke hjælpe dig mere. Jeg kan ikke hente mere uden at afsløre, hvem det er. Så i stedet så vil jeg lade dig hænge i to sangs tid mere, og selvfølgelig opfordre dig til at sende dit bud i indbakken 1266. Start med skala, og husk også lige dit navn. Jeg deler som bekendt shoutouts ud her i quizzen, og det er lige om lidt. Men først Alex Warren med Ordinary her.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tak fordi du er med her på Skala, hvor vi skal til den store finale.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og den står i musikkens tegn i dag, fordi hende her, jeg er på jagt efter. Hende, jeg har fisket efter de sidste 30 minutter, hun har vundet Eurovision Song Contest først og fremmest. Og jeg vil sige, der er mange, der hoppede i min fælde. Det kan jeg lige at se. Der er mange, der har budt på Emily DeForest, vores nationale helt. Blandt andet Bent. Og Bent, jeg forstår, du siger det. Du har ret, men det er ikke det rigtige svar. Hun synger blandt andet, hende jeg er på jagt efter, den sang, der starter sådan her. 2 sekunder, det var alt, du fik af den. Og sidst, men ikke mindst, var alles øjne rettet stift mod hende. En særlig aften i sommeren 24. Og hvem er det så? Det er der sindssygt mange, der godt ved. Var det fornemt, eller hvad? Sådan skal det også være nogle gange. Det er jo fredag for pokker. Jeg vil sende et kæmpe skud ud til Bianca. Du får en klapsalve, for det rigtige svar er selvfølgelig Celine Dion. Jeg elsker Celine Dion. Dion. Og ja, hvis du var i tvivl om, hvad det var for en sang, vi hørte før, så var det selvfølgelig den her. My Heart Will Go On, of course. Og så optrådte Celine Dion jo til afslutningsceremonien OL 2024 i Paris. På Eiffeltårnet, det var sindssygt. Og Paris, jamen det er jo bare Celines by. Hun er der lige nu faktisk, tror jeg. Fordi hun giver i morgen den første af 10 koncerter i Paris, som hun afholder i september og oktober. Ja, det er hendes første koncerter, siden hun blev diagnostiseret med en sygdom, der giver kramper og muskelstivhed. Så det var lidt vildt, at hun faktisk kom tilbage på scenen. Kommer tilbage på scenen. Jeg har kæmpe FOMO, og fast jeg gad godt afsted til den her koncert. Skal du til Paris og se Celine de næste par måneder? Kæmpe god fornøjelse. Meget misundelig. Tak fordi du var med i quizzen. Jeg synes, vi skal gøre det hele igen på mandag samme tid og samme sted. Og hvor er det så? Det er selvfølgelig lige her på Skala.

0: Og stargazing lige her på Skala, hvor jeg skal til at give den op til ingen ringer end Mr. Gerdes. Anton Gerdes, han er klar lige om lidt til at se en eftermiddagsradio for dig. Og husk, han får fredagsgæst på besøg klokken 16. Der kommer ingen ringer end Sander Linnet forbi og spiller musik og laver telefonvis, og jeg tror, det bliver hammerhyggeligt. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen på mandag. Det er selvfølgelig fra klokken 9, fuldstændig som du plejer. I mellemtiden vil jeg ønske dig en fantastisk, fortsat dejlig fredag og en rigtig dejlig weekend.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
25: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden. Men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. DMI varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.
30: Til fredag. Klokken er slået 13, og det betyder, at vi nu skal skyde gang i eftermiddagen her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattis, og vi starter dagens program ud med en kæmpe banger fra Sabrina Carpenter. Lige her, der får du Manchild.

hvis du var i tvivl om, hvilken dag på ugen vi havde, så slår Rihanna fast, at det er altså fredag, og du er landet her på Skala. Lige rette tid, du. Selvfølgelig sammen med Calvin Harris. We found love. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg har glædet mig hele dagen til at sidde i den her stol og bære dig godt hjem på weekend, hjem fra arbejde med fyraften. Og fordi det er fredag, så betyder det jo også, at det er en lidt særlig dag her i eftermiddagen, fordi der kommer fredagsgæst, når klokken slår 16. Og nej, hvor har jeg glædet mig til at fortælle dig, hvem der kommer. Nu løfter jeg slået for det. Simpelthen. Jeg får besøg af den her dejlige gut, når klokken slår 16. Sand og Linnet. Dejlig dreng. Og vi kender selvfølgelig også. Sander har ny musik på gaden, og det kommer vi til at dykke meget mere ned i, når Sander lægger vej forbi studiet kl. 16. Han har også lovet at spille live, det glæder jeg mig som et lille barn juleaften til. Sørg for at være med. Men fordi Sander, han kommer kl. 16, så betyder det altså også, at vi rykker ABC-quizzen frem til her om en halv time. Og det er jo altså quizzen, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Sørg lige for at holde dig klar og sørg for at være tunet ind om en halv time i ABC-quizzen. Lige nu, der får du Christoffer her med Ringer om natten. Du.

0: Sam Smith og Normani. Dancing with a Stranger. Jeg synes, det er en kæmpe vibe, det her nummer. Og apropos fremmede, så kender vi nok alle sammen godt følelsen af at stå i den her situation, hvor vi møder en person, som vi rent faktisk kender, men som vi bare ikke kan huske navnet på. Hvornår er det sidst skete for dig? Det er altid rimelig akavet jo, og ret pinligt også. Men det bliver selvfølgelig endnu værre, når det er ens tætteste kollega, man pludselig ikke kan huske navnet på. Og det har Lasse og Louise fra Verdens Bedste Morgen oplevet sammen. Det har de så ikke helt endnu, for jeg har ikke fundet klippet.
1: På et tidspunkt, hvor vi to vi skulle ud og bowle.
2: Det er rigtigt.
1: Og så, så møder vi en af dine gamle gode veninder, og så skal du præsentere mig, og så siger du, ja, det er min kollega Josefine.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja, det er fandme godt.
2: Og den var da ærgerlig.
1: Ja, det
2: er... Ej, det er sgu ked af.
1: Ej, det er så akavet.
0: Ja, det er akavet. Og det er da pinligt. Men Lasse bliver aldrig holdt accountable for det, føler jeg. Jeg vil også lige minde om en anden ting angående Verdens Bedste Morgen. De har indgået et samarbejde med Billund Airport. Og i den her uge, der kunne du blive sendt direkte til London, hvis bare du svarer rigtigt på tre spørgsmål i morges i Verdens Bedste Morgen. Næste uge bliver også fed. For der er drømmedestinationen, altså Riga, du kan blive sendt afsted til. En opfordring er at lytte med til Verdens Bedste Morgen i løbet af hele næste uge, for de dropper nogle facts om byen Riga, som kan komme dig til gode fredag morgen, når du forhåbentlig bliver quizzet. Det er tre spørgsmål, og svarer du rigtigt på alle tre spørgsmål, så skal du altså hjem og pakke

0: Nu er det lige om lidt, at vi skyder gang i ugens sidste ABC-quiz. Vores samarbejde med ABC Lavpris, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det må du lige blive hængende lidt endnu for at blive klogere på.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er
2: vildt!
1: Ej,
2: hvor er det godt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
6: Bøjer og Brygner.
5: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
6: Bøjer og Brygner.
5: I Vejle og Billund.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
8: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
9: Shell Billund. Service med et smil.
7: Vi ses.
10: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Robin. Og Show Me Love her på Skala, hvor det nu bliver rigtig spændende.
1: A, B eller C-quiz.
0: Vi skal have skudt gang i ugens sidste ABC-quiz nu. Og hvis du ikke lige er med på, hvad i alverden det er for noget, så lad mig da endelig lige forklare det. Vi har nemlig lavet et samarbejde med ABC Lavpris, vores gode venner. Og de har sagt, glæd folket med nogle gode gaver. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Reglerne for quizzen er simple. Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Og hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Men der er selvfølgelig en hage. Og det er, at efter hvert spørgsmål, der skal du beslutte, om du vil stoppe og indkassere, eller om du vil gamble videre. For svarer du forkert, altså bare en enkelt gang, så taber du det hele på gulvet og går tomhændet herfra. Så det er en quiz, hvor du både skal stole på din egen paratviden, men også have is i maven. Og måske også vide, hvornår lejen er god, og hvornår den skal stoppe. Og vi skal have fundet dagens deltager nu. Og det kan blive dig, hvis bare du griber telefonen og ringer herind. Lige nu. Nummer du ringer på, det 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind og kæmpe om at blive dagens deltager. Så må vi se, hvor langt du kommer i ABC-quizzen. Men i første omgang, ring ind 72 11 43 00.

0: Tobias Rahim, flyvende for Duma lige her på Skala. En sang, man kunne dedikere til fyraftensfarten på vej hjem på weekend. Er du også en flyvende for Duma? Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu, der er vi i fuld gang med
1: AB eller C-quiz.
0: Ugens sidste af slagsen, vores samarbejde med ABC Lavpris, og det er altså her, du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Vi skal et smut til Slice Town Kolding og sige dag til dagens deltager, Vivi. Hej med dig.
2: Hej med dig.
0: Vivi, du arbejder til daglig som beskæftigelsessagsbehandler.
2: Ja, det gør jeg på et jobcenter.
0: Jamen, det lyder som et virkelig givende job, også et udfordrende af slagsen.
2: Det er det også, ja. Man får lov til at snakke med mange mennesker.
0: Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Og nu er du på vej hjem på weekend. Du har kaldt fyraften for nu.
2: Ja.
0: Har du nogle spændende planer for weekenden?
2: Ja. I morgen, der skal jeg til... Vi spiller noget, der hedder Krolf. Så der skal vi have en pokalkamp.
0: Sådan noget krokket-golf?
2: Så afgør om vi... Krolf, ja. Det er krokket- og golf-blanding.
0: Fantastisk.
2: Og der skal vi se, om vi kan vinde pokalen i førstepladsen.
0: Det håber jeg for dig. Jeg håber så til gengæld også, at det ikke er det eneste, du vinder. Jeg håber også, at du vinder den her quiz, vi skal til nu.
2: Yes, vi må da prøve.
0: Er du klar til første spørgsmål, Vivi?
2: Det er jeg.
0: Godt. Det kommer her.
2: Ja.
0: Hvad hedder Sveriges hovedstad? Er det A, Göteborg? Er det B, Stockholm? Eller C, Malmø?
2: Vivi. Det er Stockholm.
0: Du siger Stockholm. Stockholm, ja. Det er selvfølgelig rigtigt, Vivi. Godt nok. Allerede nu, der har du 500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe her og indkassere, eller vil du gamble videre?
2: Vi prøver jo en mere.
0: Vi prøver en mere. Alright.
2: Ja.
0: Spørgsmål nummer 2 kommer her. Hvilken dansk duo står bag sangen Hot? Er det A, Nick & Jay? Er det B, UFO og Jeppa? Eller er det C, Suspekt?
2: Det er Nick
0: & Jay. Er fuldstændig rigtigt, Vivi. Alright.
2: Ja.
0: Nu er du oppe på 1.000 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe her og indkassere, eller vil du gamble videre?
2: Vi prøver en mere.
0: Vi prøver en mere. Alright. Ja. Tredje spørgsmål kommer her, Vivi.
2: Ja.
0: Hvilket dyr er Timon i Løvernes Konge? Er han A, en præriehund? Er han B, en surikat? Eller er han C, en odder?
2: B. Surikat.
0: B. Surikat. Er også fuldstændig rigtig, Vivi. Nu kan jeg mærke nerverne komme i brystkassen på mig her. Nu har du 1.500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe her eller gamble videre?
2: Ej, jeg tror, jeg stopper.
0: Du tror, du stopper?
2: Ja. Mens lejen er god.
0: Mens lejen er god. Jamen, Vivi, for pokker. Ja. Tillykke. Ja.
2: Tak skal du have.
0: Du har vundet 1.500 kroner til ABC Lavpris.
2: Super, tak. Det er så fedt. Det skal bare bruges på for kæle familien. Det er helt vildt.
0: Ej, det er godt at høre, Vivi.
2: Så,
0: tillykke med sejren. Og jeg håber også, du vinder i Krolf i morgen.
2: Jamen, vi skal gøre alt, hvad vi kan.
0: Det gør det med dig.
2: Godt. Super. Godt. Hej, hej.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Det er Rexer og Faithless, New Religion, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Glædelig fredag for pokker. God weekend, hvis du allerede er nået dertil. Jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi høre fra en stor klipper med en endnu større stemme.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
6: Med dejlig chokolade.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
21: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
25: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden. Men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. Dem i varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.
32: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: Du lander her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige om lidt skal du finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms. Først skal vi lige have fat i en stor klipper med en endnu større stemme. Teddy Swims får du her og Mr. Know-it-all.
34: Skru

Det er det eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er om at spidse ører nu. For om en halv times tid, der skyder vi gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Og for at kunne blive dagens deltager der, og rende afsted forhåbentlig med den lækre præmie, så kræver det en adgangsbillet, og det er altså det, vi skal til nu. Det er dagens vigtigste sms, du skal sende mig. Nummeret, du skal gøre klar til at sende mig en sms til, det er 1266. Så skal du starte med at skrive Skala. Skriv dit navn. Og så gør klar til reserverlig plads i sms'en til at svare rigtigt på dagens adgangsbillets spørgsmål. Og svarer du rigtigt, så kan du blive dagens deltager i alt eller intet. Er du klar? Telefonen fremme, 1266, Skala, dit navn, det er super. Jeg skal bruge navnet på den dejlige mand, der står bag den her sang.

0: Og fordi det er fredag, så er jeg faktisk i ekstra gavehumør. Jeg er gavmild i dag. Du får et lille hint. Han er også ugens fredagsgæst. Han kommer klokken 16 og besøger mig. Hvad hedder han? Fortæl mig det i sms'en. 1266, skriv skala. Efterfulgt af dit navn. Og så, hvad ham her hedder. Svarer du rigtigt, så har du altså adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Er det dig, jeg ringer til, og du ikke tager telefonen? Ærgerlig, Sonny Boy, så ringer jeg altså til en anden. Så hold dig tæt ved den, så håber jeg, det er dig og mig, der quizzes ved om en halv times tid i alt eller intet.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: the script of The Man Who Can't Be Moved.
1: Back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move.
0: Du fik den selvfølgelig lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og nu har jeg fundet et nummer frem til dig, som er the best of both worlds. Uden at lave for mange Hannah Montana-referencer, så er det her med, at noget jeg elsker, det er, når moderne musik og lidt mere old school musik mødes, så er det som om, det går op i en højere enhed. Og sådan en sang skal vi altså have fat i nu. For DJ'en Rune Rask, som vi kender fra blandt andet Suspect, han har allieret sig med det skønne danske band Blæst, og de har siddet og kigget tilbage

0: er lige om lidt, at vi skyder gang i ugens sidste alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant. Bliv hængende.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Klokken 10:08 på mandag, der skal vi give bøder til folk, der ikke gør sig umage.
3: Øj, jeg har mange, jeg kunne give en bøde.
4: Altså, jeg vil da først og fremmest godt give en til min kioskmand. Han er så langsom.
2: Hvis du kender nogen, der også skal have en bøde, så skynd dig ind på vores Facebook, og så snakkes vi ved på mandag. 10:08.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
2: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter korbgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Dejlig energi at køre på weekend på. Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der skal vi simpelthen i gang med det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ugens sidste trommefæld, kom så. Ja tak. Vi skal et smut til 8700. Vi skal til Horsens og sige dag til dagens deltager Rasmus. Hej med dig.
3: Nej, Anton.
0: Til daglig, der arbejder du hos PostNord. Og så er du efterhånden en god ven af huset her i Alt eller Intet.
3: Det er rigtigt. Skal vi
0: ikke se, om du kan rende på weekend med et par lækre skalasokker på fødderne?
3: Det er bare. Det kan jeg lige.
0: Det er godt. Det første, vi gør, Rasmus, det er jo at spænde musikhjulet. Så er du klar? Musikhjulet, undskyld. Så er du klar til, at vi giver det et spin?
3: Gør det.
0: Lad os se, hvad hjulet har til dig i dag. Det her, det er altså kategorien, Rasmus, der hedder Buffalo-sko og MSN-beskeder. Der er vi ude i nuller-hits.
3: Okay.
0: Rasmus, hvor gammel er det, du er?
3: Jeg er 40, så det er der noget, jeg har oplevet. Så.
0: Ja, okay. Måske du har stået på dansegulvet til den sang, jeg spiller for dig lige om lidt. Er du klar til dit spørgsmål i dag, Rasmus?
3: Jeg er klar.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der står bag det her nuller-hits. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Har du umiddelbart noget bud, Rasmus, på hvad hun hedder?
3: Det er sådan, jeg håber, hvis du giver mig alle mulighederne, så navnet det kommer til mig. Jeg kan ikke umiddelbart lige grave den frem, hvad det er.
0: Okay, så du konkluderer, at vi er ude i, at du trækker livlinen?
3: Det er simpelthen nødt til.
0: Fair nok. Det er jo det, den er til for. Rasmus, så får du tre svarmuligheder her. Hedder hun A. Sophie Ellis Baxter? Hedder hun B. Kylie Minogue? Eller hedder hun C. Madonna?
3: Så synes jeg alligevel, at der er en klokke, der ringer med nummer 1.
0: Sophie Ellis Baxter?
3: Håber.
0: Er det det, du går med?
3: Ja, det er det, jeg går med.
0: Jamen, det er godt gået, Rasmus, for det er fuldstændig rigtigt, jo. Sophie Ellis Baxter. Rasmus, godt gået. Par skalasokker lige til sokkeskuffen der.
3: Hey.
0: Og jeg kan forstå, at du har nogle planer med Sønneke nu her, som meget gerne skulle foregå i tørvejr.
3: Ja, vi skal udenfor og have sådan et forældrearrangement, så...
0: Ved du hvad, nu opfordrer vi lige alle skalalyttere til at krydse fingre for, at der er tørt i 8700 Horsen. Kan du have en rigtig dejlig weekend, Rasmus, og tak for at være med.
3: Jo, tak og i lige måde.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

Britney Spears. Crazy her på skala. Fredag fyraften. Lige til weekenden. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg vil lige minde dig om, at i de her uger, der er der ekstra god grund til at lytte med i verdens bedste morgen. De har nemlig indgået samarbejde med Billund Airport, og det kan komme dig til gode. I løbet af den her uge, der har du haft mulighed for at blive sendt til London. Og i næste uge, der bliver det Riga. Du, Riga. Sikke en destination. Kvit og frit. Det foregår sådan, eller det er et fif fra mig. Lyt med til verdens bedste morgen i ugens løb, for de smider nogle facts om Riga, som kan komme dig til gode. For fredag morgen, der ringer de til en heldig lytter og stiller tre spørgsmål om netop Riga. Svarer du rigtigt på alle tre spørgsmål, så skal du altså hjem og pakke kufferten, for så skal du sendes afsted fra Billund Airport, du. Hvis du gerne vil have, at det er dig, verdens bedste morgen, ringer op om en lille uges tid fredag morgen og quizzer i Riga, så er det altså bare om at sende en sms til nummer 1266. Skriv skala, mellemrum, Riga, og så dit navn og by. Så kan det være dig, de får fat på fredag morgen. Så håber jeg, at du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, og at du skal sendes afsted, ja, til Riga.

0: Jeg elsker, at Christoffer er sprunget i den dansksprogede sø med begge ben. Lige her, der fik du ham med gitaren på skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra nok det allerstørste popnavn nogensinde. Og så skal du også med ud på dagens radiorejse. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
20: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Er du dum i hovedet?
23: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
27: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
29: Hej.
28: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
29: Så du gas på mig?
28: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
30: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Mis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
33: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
34: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
33: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
34: En ekstra ferie?
33: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
35: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
36: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
37: Du lytter til Skala FM.
38: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
39: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden, men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, der Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. Dem i varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.
2: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte. Så lige om lidt, der skal vi ud på ugens sidste radiorejse, og du skal selvfølgelig med. Så hold dig klar ved telefonen og gør klar til at kigge mig ned. Først skal vi lige have fat i verdens største popnavn. Her får du Taylor Swift.

0: Hvis du ikke havde opdaget det, så er det altså fredag her på Skala. Og det fejrer vi med lidt Macklemore og Ray Dalton. Can't hold us. Og nu, der skal du finde telefonen frem.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: For vi er nået til ugens sidste Hvem, hvor, hvad leg. Og hvis du ikke lige ved, hvad det går ud på, så lad mig da endelig oplyse dig. Lejen her handler om, i bund og grund vil jeg bare gerne fejre fyraften med dig. Og jeg vil gerne bære dig godt på weekend. Og det gør jeg ved at spørge dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så er det din opgave nu at gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du er. Så du repræsenterer din by. Og så kan vi jo lige snakke om, hvad du skal i weekenden, hvis du skal noget fedt. Du, også for den sags skyld, hvis du ikke skal noget som helst. Det er jo efterhånden en sjældenhed, sådan en stille weekend. Jeg vil bare gerne høre fra dig. Hvem er du? Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Det er bare mig at ringe ind. 72 11 43 00. Det nummer, du gør det på. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Så ring ind. 72 11 43 00. Vi er også ved.

0: Jeg synes, det her det er et genialt makkerpar. Ed Sheeran og Justin Bieber. Lige her med I Don't Care.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er i gang med, ja, hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og det så er din opgave at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet der, hvor du er. Og du kan jo sige, hvad du skal i weekenden. Vi kan vende en verdenssituation eller to. Bare du ringer. Det gør du på 72 11 43 00. Og lad os tage et smut over på telefonen og se, hvor vi starter dagens radiorejse ud henne. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hvem er jeg? Jeg er Benedikte. Hvor jeg er på Marienlyst, og jeg bliver på Marienlyst. Det er der, jeg skal være, og der skal jeg bare hygge mig og have det ret fedt.
0: Sådan.
2: Ud og gå ned til vandet.
0: Ja, tak. Benedikte, det lyder som om, du har en dejlig weekend i vente. Tak for kaldet, og god fornøjelse. All right. Hvor skal vi så nu hen? Det er fredag. Prøv at høre. Fyraften er lige skudt i gang. Weekenden, den er allerede nu. Lad os fejre det sammen. Du ringer bare 72 11 43.

0: Vi fortsætter lejen Hvem Hvor Hvad lige om et øjeblik. Det er altså ugens sidste Hvem Hvor Hvad. Det handler bare om at ringe herind til mig i studiet på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.
1: På tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Hej, hvor er det godt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
8: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
7: Tak skal du have.
8: En bilvask?
7: Ja, så gerne.
8: Trailerudlejning?
7: Ja, 2 sekunder.
8: Tak for det.
7: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
8: Det er et skønt arbejde, jeg har.
6: Velkommen hos Shell i Billund.
8: Vi ses.
9: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Er du dum i hovedet,
26: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
25: Så hold nu kæft og se kampen.
27: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
28: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
29: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
30: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
29: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
30: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
31: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
32: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
33: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

Det er det eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi er i gang med lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad. Det handler altså kun om én ting, nemlig at ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kan vi fejre fyraften sammen. Vi kan fejre, at weekenden er skudt i gang. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00, det er nummer, du ringer på. Så ring ind 72 11 43 00.

0: Husk i øvrigt også lige 90'er-festen i aften, og klokken slår 17 frem til midnat. Der spiller vi udelukkende de bedste baskere fra det glade årti. Og jeg kan garantere, at Mojo her også er på playlisten med Lady Hear Me Tonight. Men lige nu, der er vi jo bare i gang med hvem, hvor, hvad. Nu siger jeg bare. Det er jo ikke bare hvilken som helst radioleje det her. Nej, nej. Det er rundrejsen rundt i vores sendeområde, takket være dig, der griber telefonen og ringer herind. Så ring. 72 11 43 00. Lad os tage et smut over på den der fredagstelefon og se, hvor vi skal hen. Skala 5 Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
1: Jeg hedder Henriette. Jeg bor i Bramming, og jeg skal til 30 års fødselsdag.
0: Okay, hvem fylder 30?
1: Det gør min datter.
0: Hvordan skal det fejres?
1: Stor fest, og så jeg tør ikke give en peber, fordi hun er meget striks. Så jeg laver en kur med peberfrugter og peberrod og peberkorn og alt, hvad der noget med peber at gøre.
0: Pepperoni? Du kan nå at putte noget i kurven også?
1: Jamen, det er jo ikke pepper. Det er jo ikke peber. Jo, det er det selvfølgelig, hvis du siger det på dansk. Ja, det er rigtigt.
0: Jamen, det lyder som om, du har styr på kreativiteten, Henriette. Pepperoni eller ej. Tak for kaldet, og god fornøjelse med fødselsdagen. Alright, nu skal du altså lige besøge en gang. Det er sidste chance nu for at komme med på hvem, hvor, hvad, vognen. På den her højhellige fredag. Skal du ikke lige ringe ind og fejre fyraften med mig? Fejre, at weekenden er skudt i gang. Nummer du ringer på, det er 72 11 43 00. Giv mig et kald. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Jeg

0: Hver gang jeg spiller den her sang, så går det op for mig. Der er alt for lidt saxofon i den nutidens popmusik. Det er for fedt. Så er det godt, vi har The Weeknd til lige at løfte baren der, ikke? In Your Eyes. Lige her på Skala, hvor vi er nået til vejs ende i den her fantastiske leg, der hedder...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Og det er altså her, hvor det handler om én ting. Nemlig at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, ja, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så lad os for sidste gang i den her uge tage smuttet over på telefonen og sige... Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Rikke. Jeg kommer fra Esbjerg. Og jeg har inviteret min kæreste med til DAD-koncert i Esbjerg på Tobak.
0: Ej, heldig asen. Hvor du sød at give billetter. Nu sidder jeg lige og pendler lidt, eller padler lidt, fordi jeg skulle lige prøve at sætte en stemning her. Så det vil sige, på Tobakken i aften, der kommer der bare til at blive blæst. Ho, ho, ho. Ej, stjæfet, mand. Det er simpelthen... Ej, jeg tror sgu, det her det er den lytter, jeg er mest misundelig på i dag. Rikke og hendes heldige mand fra Esbjerg. Til alle, der skal på Tobakken i aften, god koncert. Husk at headbang sammen med The Two String Magician og resten af flokken. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind, så gør vi det jo igen mandag i næste uge samme tid, samme sted. Lige nu, der får du Ray og Where Is My Husband?

0: nemlig ugens fredagsgæst her på Skala. Jeg glæder mig som et lille barn juleaften, og hvem der ligger vej forbi, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Mest til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Kom nu, så kør du!
25: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
24: Kom nu!
25: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
0: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
26: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
27: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden. Men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. DMI varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Det er det eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg glæder mig helt vildt til om to sangs tid, for der kommer Sander Linnet på besøg og hygger med mig i en hel time. Han er ugens fredagsgæst. Bliv hængende. Først hører Olivia Dean til dig.
5: Skru op.

0: kæmpe fredagsenergi fra Avicii. Lige her, der fik du Hey Brother på skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er jeg altså nået til punktet på dagen, jeg har glædet mig ualmindeligt meget til. Vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst, Sander. Hej med dig.
1: Hej, Anton.
0: Sander Linnet.
1: Hej alle sammen derude.
0: Sander, velkommen til.
1: Jamen tak.
0: Og tak, fordi du vil lægge vej forbi.
1: Of course.
0: Du har jo du har relativt ny musik på gaden, og jeg glæder mig så meget til at dykke ned i den her, den her sang, du også kommer til at spille i studiet lidt senere i programmet. Yeah. Hør, hvad det er for en sang og alt det her. Men først og fremmest, hvordan har du det?
1: Jeg har det sgu godt. Jeg har det sgu rigtig godt. Jeg har det bedre, end jeg har haft det i mange år.
0: Mm.
1: Så jeg føler mig frisk, jeg føler mig stærk, og jeg føler mig lidt sådan, ja, klar over, hvem jeg er, og hvor jeg gerne vil hen, og i ro med mig selv og sådan noget. Så tak for at spørge. Der har været lange perioder, hvor jeg ikke har haft det godt, selvom det måske har set ud, som om jeg har haft det fedt udadtil.
0: Ja.
1: Men jeg kan mærke nu, også hvor jeg har fået den nye sang her ud af systemet, så føles det virkelig som sådan en god, ny, frisk start.
0: Ja, hvor godt.
1: Ja.
0: Kæft for fedt. Jamen prøv at sende, vi skal også...
1: Hvordan har du det?
0: Jeg har det jo excellent. Jeg har det excellent.
1: Du ser også godt ud, og ser frisk ud og alting.
0: Sandra. Nu går det jo, nu går gemytterne over gevind. Vi skal lige om lidt lære dig lidt bedre kende, Sandra.
1: Yes,
0: fordi et sted, jeg synes, man gør det rigtig godt, det er på en fredagsbar.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo her på Skala alle muligheder i verden. Så hvis du har lyst og tør, så tager vi på Skalas fredagsbar lige om et øjeblik.
1: Jeg er totalt klar.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har i dag besøg af Sander Linnet her i studiet. Ugens fredagsgæst, hej med dig, Sander.
1: Hej, hej.
0: Vi skal lære dig lidt bedre at kende nu, og jeg synes jo, man lærer hinanden rigtig godt at kende på en fredagsbar.
1: Ja.
0: Så hvis du har lyst, så tager vi simpelthen bare afsted på Skalas fredagsbar nu.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Okay.
0: Nu kan vi mærke det, ikke?
1: Der er hyggeligt herinde.
0: Ja, det er jo lounge.
1: Ja.
0: Det er sådan en lounge-fredagsbar. Det er lidt luksus.
1: Ja. Ja.
0: Men det er fordi, vi er her på Skala, vi mangler jo ikke noget.
1: Nej.
0: Så du kommer ind i det her rum, der er lidt neonlys, lidt dæmpet belysning også.
1: Ja.
0: Og du starter selvfølgelig i baren. Og det er en meget lang bar, den har alt, hvad hjertet kan begære.
1: Ja.
0: Hvad er en drikke, du altid skal bede om til sådan en fredagsbar her?
1: Altså, fordi jeg vil faktisk sige, nu har jeg har slet ikke drukket noget alkohol overhovedet i 2026.
0: Sådan.
1: Så lige nu vil jeg nok... måske bestille en cola eller en eller anden god virgin cocktail.
0: Altså en mocktail.
1: Ja, præcis sådan et eller andet, ikke? Men ellers så vil jeg faktisk sige, min go-to, det er en amaretto sour. Har du nogensinde fået
0: den? Ah, det er så godt.
1: Nej, den er så god.
0: Den er også blevet populær igen.
1: Okay.
0: Det er som om folk har opdaget, hvor god den er.
1: Væk, ja.
0: Ja, den blev
1: amaretto sour, den skal man, hvis man ikke har fået den derude, så skal I lige bestille den næste gang.
0: Kæmpe opfordring. Men den skal også laves ordentligt.
1: Ja.
0: Så er der også bestilt catering center, og der kan du også få lige, hvad maven trænger til. Hvad er sådan din go-to?
1: Jeg kan godt lide... Jeg kan generelt bare rigtig godt lide mad.
0: Mm?
1: Altså, så jeg ved ikke. Måske sådan nogle mini-burgers?
0: Ja, sådan nogle sliders.
1: Sådan nogle sliders.
0: Ah, men det er også lækkert.
1: De er frøderne, ikke?
0: Jo, sådan nogle, altså to bider.
1: Ja,
0: haps, så er der væk.
1: Dem kan man spise mange af.
0: Så er der også dansegulv, jo.
1: Ja.
0: Du kigger ud på det. Alle dine venner, dine kolleger... De musikere og kammerater, de står derude, de danser, de giver den gas. Og de siger, Sander, kom og dans med os.
1: Ja.
0: Og du kan mærke, den er der ikke helt, den der amaretto sour der, den skal lige virke først og sådan noget. Men så kommer den der sang på anlægget. Hvad er det for en sang, der altid får dig ud på floor?
1: Jamen, jeg vil faktisk sige 50 Cent.
0: 50 Cent?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ham kan jeg sgu også godt lide.
0: Altså, er vi in the club?
1: Vi er in the club. Vi er hate it or love it, måske.
0: Hate it or love
1: it.

0: Den slår også.
1: Hård. Er det ikke rigtigt?
0: Er det der, hvor du så kommer ud på floor, så føler du dig sådan, okay, vi swagger her. Man skal ikke danse.
1: Nej, præcis. Du er ikke, det er ikke tramp og
0: nej, det er ikke
1: hænderne i vejret. Men, det, og, men mere det der sådan lige lidt two-step fra side til side og lidt i gang i skuldrene og hofterne. Ikke?
0: Ja, sådan det der, du ikke bliver forpustet af det.
1: Præcis.
0: Så du kan stadig se lidt sej ud.
1: Ja.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Det er det eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har i dag besøg af ugens fredagsgæst, Sander Linnet, her i studiet. Hej med dig, Sander.
1: Yes. Hej, Anton.
0: Vi har lige været på Skalas fredagsbar. Mm-hmm. Du er en amaretto sour man, der danser til lidt 50 Cent.
1: Yep.
0: I like it. Lige om lidt, Sander, der skal vi skal have dig lidt på glat is.
1: Ja.
0: For vi skal til Præscitronen.

0: her, du skal ringe til en ven, bekendt, et familiemedlem og give dem en sindssyg løgn ind.
1: Okay.
0: Så nu kan du lægge hovedet lidt i blød, tænke over, hvem du vil ringe til, hvem dit offer skal være, og hvad du vil bilde dem ind.
1: Okay.
2: Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Klokken 10:08 på mandag, der skal vi give bøder til folk, der ikke gør sig umage.
4: Øj, jeg har mange, jeg kunne give en bøde.
5: Altså, jeg vil da først og fremmest godt give en til min kioskmand. Han er så langsom.
3: Hvis du kender nogen, der også skal have en bøde, så skynd dig ind på vores Facebook, og så snakkes vi ved på mandag, 10:08.
6: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
7: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
10: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertis, og det er fredag. Der er fyraftenstemning, weekenden står for døren, og jeg har besøg af ugens fredagsgæst, Sander Linnet, her i studiet. Hej med dig, Sander.
1: Hej, Anton.
0: Nu er vi nået til punktet på dagen, hvor du skal lidt ud på glat is.
1: Okay.
0: Vi skal til Pressecitronen nu.
1: Jeg er klar.
0: Det her, du skal ringe til en ven eller en bekendt og bilde en sindssyg løgn ind. Og du har haft lidt tid til at tænke over, hvem det skal gå ud over. Jeg er meget, meget spændt på, hvad du har nu.
1: Ja. Jeg tænker at ringe til min mor.
0: Ja. Hvis nogen ikke skulle vide det, din mor, Anne Linnet, kan hun tage pis?
1: Ja, det kan hun nemlig godt. Men jeg glæder mig bare rigtig meget til at se hendes reaktion i det her.
0: Jeg tror, det er første gang i det her Pressecitronen-historie, at jeg ikke ved, hvad du skal bilde hende ind. Så jeg er lidt spændt nu. Vi ringer simpelthen til Anne Linnet.
1: Yes. Let's go. Jeg ringer til hende nu.
2: Hallo.
1: Jo.
2: Ja.
1: Jamen, jeg har bare lige brug for din hjælp.
2: Det er fint.
1: Jeg er jo til det her radio. Har du ikke nogen joggingbukser eller du kan komme med, fordi jeg har kommet til at skide i bukserne.
2: Jo. Jeg kan sende det i en taxa. Hvorhen det skal være?
1: Altså, jeg er ude på toilettet lige nu, og de sidder alle sammen og venter på mig, du ved, inde i studiet.
2: Og for satan, hvorhen?
1: Jeg tekster dig bare. Jeg skal lige finde ud af, hvad adressen
2: er. Adressen. Så sender jeg. Godt. Okay.
1: Det er bare for sjov, mor.
2: Ej, for fanden, du må ikke.
0: Undskyld, Anne. Det er fandme en mor, der elsker sin søn, det der. Tekst mig adressen, jeg kommer med det samme.
2: Den får du altså i nakken.
1: De siger til mig, at jeg skal ringe og lave telefonfis med nogen.
2: Jeg har selv været verdensmester i telefonfis.
1: Har du det? Den her, kan du slå den her?
2: Nej, det kan jeg nok ikke. Jo, men det der med at ringe til nogen og sige, at man ikke rigtig kan høre, hvad de siger. Altså, de skal lige stå op på en stol.
1: Ja.
2: Og så man kan høre dig. Jeg kan ikke høre dig nu. Har du en højere stol? Kan du stoppe den? Prøv at hoppe ned. Så kan det være bedre. Så åndssvagt, ikke? Ja, okay.
0: Men jeg synes, du greb din søn godt, Anne.
1: Ja, du greb rigtig godt. Wow, du havde min ryg der. Du var bare på vej med joggingbukser.
2: Jeg har altid din ryg. Det ved jeg.
1: I love you.
0: Good.
2: Godt, lige måde.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har besøg af en dejlig gut her i studiet ugens fredagsgæst, Sander Linnet. Hej med dig, Sander.
1: Hej, hej.
0: Vi har både været på Skalas fredagsbar, vi har lavet et god gammeldags telefonfis.
1: Yes.
0: Og nu er vi også nået til et af de punkter, jeg har glædet mig rigtig meget til.
1: Yes.
0: Lige om lidt.
1: Hvad er vi nået til?
0: Jamen, du skal spille, du skal optræde lige om et øjeblik.
1: Alright, let's go.
0: Vi skal om et øjeblik, ja, høre din nye sang, Tiden Flyver. Din synth-man Jonas, han sidder allerede og tripper. Men inden du spiller, Sander, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det her for en sang? Hvad betyder den for dig?
1: Jamen, Tiden Flyver skrev jeg faktisk i 2015.
0: Okay.
1: Ja, så men på det tidspunkt, der stod jeg sådan midt i det. Jeg havde det ikke særlig udadtil. Kørte det hele på skinner, og alt var on fire. Men den her sang, den kom simpelthen, altså, den kom fra mit allerinderste.
0: Mm.
1: Og jeg stod lige midt i alt det, som jeg sang om. En masse problemer i min familie, og sådan nogle ting, der stikker rigtig dybt. Så jeg havde ikke rigtig mod til at slippe den på det tidspunkt.
0: Mm.
1: Og på det tidspunkt var jeg også i gang med at lave hele Indre By EP'en med ja, Indre By, man kan ikke spole tiden tilbage, og spille tiden og de der. Så der passede den heller ikke rigtig ind.
0: Nej.
1: Så lagde jeg den i en skuffe, og så har den faktisk ligget der i ja, over 10 år. Men nu har jeg så fået dealet med alle de her ting, og sådan musikmæssigt, soundwise passer det også rigtig godt, og så ja, har jeg bare modet, og er vokset lidt, modnet lidt som menneske i mellemtiden også, som gør, at jeg tør at give slip på den nu.
0: Jeg skulle lige til at spørge, der er jo også gået 11 år.
1: Ja.
0: Så er det også noget med alderen, at man...
1: Totalt. Lige den her Tiden Flyver var lidt sådan en, jeg havde ikke min hjerne med, da jeg skrev den. Det var rent på refleks, og jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvordan jeg havde det, om det ene eller det andet tredje. Altså det her fløj bare ligesom ud, den her sådan, ja, desperation. Så det har været rigtig sundt for mig at lige modnes, og at der er gået nogle år, og jeg har... snakket med nogle gode, sunde, professionelle folk, og som har kunne guide mig lidt til, hvordan jeg, du ved, dealer med de her ting. Ikke?
0: Hvordan er det så at åbne sådan en tekst 11 år senere og tænke, gud, jeg skrev den her dengang,
1: ja,
0: men den passer stadig, og jeg vil stadig bruge det?
1: Heldigvis tror jeg med mange af mine sange, at jeg skriver dem automatisk, uden sådan at tænke så meget over det egentlig, men på en måde, så de er relaterbare for andre. Og det kan de også være 5 år efter, eller 10 år, 20 år efter. Men dermed også for mig selv. Så på den måde, så føler jeg måske mere, at tiden arbejder med sangene.
0: Klart.
1: Så klart. Selvom tiden flyver, hedder den jo,
0: ja,
1: så gør det ikke så meget.
0: Sander, jeg glæder mig helt vildt til det her, vi skal opleve nu. Mm. Jonas, din synthman, han sidder derovre og tripper.
1: Okay.
0: Så gør ham endelig selskab.
1: Ja.
0: Og så vil jeg bare sige, det her det er Sander Linnet live på Skala. Tiden flyver.

0: eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har lige nu besøg af ugens fredagsgæst, Sander Linnet, her i studiet. Hej med dig, Sander.
1: Yes, hej Anton.
0: Vi har været igennem hele møllen nu. Vi har både været på Skalas fredagsbar, vi har lavet telefonfis, og så har du lige spillet din nyeste sang, Tiden flyver, her i studiet.
1: Yes.
0: Virkelig, virkelig en smuk, smuk sang.
1: Tusind tak.
0: Og jeg var så glad for, at I havde tre synthesizers med her.
1: Ja.
0: Det kredser jo, det kilder jo lige mit hjerte det rette sted, som musikinteresseret, ikke?
1: Tusind tak.
0: Sander, vi skal til at runde af for i dag.
1: Mm.
0: Men jeg kunne godt tænke mig lige på falderæbet at høre. Nu har du smidt ny single på gaden, ikke? Tiden flyver.
1: Ja.
0: Der kan jeg se, inden når man går ind på din single på Spotify for eksempel, så ligger der to sange. Ja. Et halvt år gammelt nummer, så Tiden flyver. Jeg begynder sådan se om... Altså, kan du løfte sløret for noget om, hvad der sker i fremtiden her for Sander Linnet?
1: Ja, altså, jeg er jo i studiet hele tiden. Og lige nu er jeg rigtig meget i mix og mastering mode.
0: Mm.
1: Så det betyder jo, at der er en masse ting færdige.
0: Ja.
1: Men hvad det lige er, og hvornår det lige kommer, og det ene og det andet, det må vi lige vente og se. Ellers så skal du tjekke og bede Camilla, der sidder derovre i hjørnet, om du kan lukke noget af hende. Jeg må nok ikke sidde og...
0: Nej. Men altså til lægemanden, der lytter med, så mix mastering, det er det sidste, man gør, inden man ligesom har en... Final master.
1: Lige præcis.
0: Det lyder,
1: så
0: som
1: er
0: om,
1: der noget, der er skrevet.
0: Ja. Du er produktiv. Du laver stadig noget. Det er virkelig godt. Jeg glæder mig til at følge med, Sander, i hvad du på sigt kommer til at forhåbentlig kunne løfte noget slør for. Jeg vil sige tusind tak for besøget,
1: for
0: Sander.
1: Ja, tak for at komme forbi.
0: Det har simpelthen været så hyggeligt.
1: Og
0: rigtig god weekend.
1: I lige måde.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
4: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
5: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur retur på spil.
3: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
4: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
3: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Er du dum i hovedet,
23: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
27: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
28: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
29: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
31: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
32: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
33: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
32: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
33: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
34: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
35: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
36: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
37: Keep running!
36: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
37: You better get ready.
36: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september ændrede verden. BT har spurgt danske partiledere, hvad de husker og hvad de har lært. Flere fremhæver, hvor voldsomt angrebene ændrede deres syn på verden, men én ting går igen. Vi må aldrig tage vores frihed og sikkerhed for givet, og Vesten skal stå sammen mod terror og andre trusler. Og så til en skrækmåling for Venstre. Partiet styrtdykker til bare 6,4% i en ny megafonmåling, og det er det laveste nogensinde mål, da Megafon skriver TV2. Det sker efter balladen om den omstridte kvælstoflov og det åbne oprør i Venstres egne rækker. Samtidig stormer Dansk Folkeparti frem til 13,7% og er nu klart størst i blå blok. De politiske plader er altså for alvor rykket. Og så står det skidt til med de danske folkeskoleelever. Næsten hver tredje 15-årige læser så dårligt, at de har svært ved at klare sig fuldt ud i samfundet, og det samme billede tegner sig i matematik og naturfag. BT's politiske eksperter mener, at Mette Frederiksen har et stort ansvar. Men ifølge Henrik Qvortrup kan PISA-fiaskoen alligevel ende som en vindersag for statsministeren. For som han siger, hun er en fisk i vandet, når der er krise. Torsdag bød på blå himmel og en lille smag af sommer, men den sommerfornemmelse får hurtigt en ende. For fredag kommer skyerne og regnen, især i den vestlige del af landet. DMI varsler samtidig mere vind, og langs de jyske kyster kan den blive hård. Så hvis du havde planer om en solskinsfredag, er det nok en god idé at finde plan B frem.

0: gonna find you and take it slowly.
1: Vi trykker spole tilbage direkte til 90'erne.
2: Skala FM
1: 90'er festen.

90'erne. Skrue op for 90'er-festen på Skala FM. Skala FM.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Kom til åbent hus hos Geis Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretiden.

0: For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej, hvor er det godt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Kom nu, så kør du.
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu.
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
25: Keep running!
24: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
26: You better get ready.
24: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
29: Smart Eyes.
30: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
31: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Du lytter til Skala FM.
0: 90'er-festen.
1: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
0: Skru op.

0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
5: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at

0: tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme el-aftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter faktisk Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
30: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
31: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
32: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
33: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
35: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
34: På Skala FM.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Kom til Åbent Hus hos Geis Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner.

0: puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
22: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
23: Keep running!
22: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
24: You better get ready.
22: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Skala FM. 90'er-festen.
31: 90'er-festen.
30: Med det bedste fra 90'erne.
31: Skru op.

0: 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du halvanden liter faktisk Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris.

0: FDM med dig hele vejen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

90'erne ringede. Vi tog den. 90'er-festen på Skala FM. Yeah, baby.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder. Hey!
24: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
28: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
29: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
30: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
29: På Skala FM.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Klokken 10:08 på mandag, der skal vi give bøder til folk, der ikke gør sig umage.
2: Øj, jeg har mange, jeg kunne give en bøde.
3: Altså, jeg vil da først og fremmest godt give en til min kioskmand. Han er så langsom.
1: Hvis du kender nogen, der også skal have en bøde, så skynd dig ind på vores Facebook, og så snakkes vi ved på mandag 10:08.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
6: Kom til åbent hus hos Geis Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyr,

0: og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Er du dum i hovedet,
20: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: 90'er-festen.
7: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
8: Skru

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
3: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Rejs billigt, rejs orange.

0: orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Nogen er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Skala FM.
8: Escucha el ritmo.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
22: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
22: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
22: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
22: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
32: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
31: På Skala FM.
32: Skru op for humøret.

0: i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: Det er vildt!
3: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
5: Tak skal du have.
6: En bilvask?
5: Ja, så gerne.
6: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
5: Tak for det.
6: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
5: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
6: Tina, sætter du 2 franske over?
5: Det er et skønt arbejde, jeg har.
7: Velkommen hos Shell i Bilund.
5: Vi ses.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit automester E-plus værksted i Billund.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kids serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. På Spiltema.
5: Med dejlig chokolade.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
27: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
31: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for

0: download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Du

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt.
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.